Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Jag gillar att fotografera. Och i min gamla systemkamera som jag har hemma så kunde man naturligtvis ställa in skärpan helt manuellt och vrida på objektivet. När man tittade i sökaren så fanns det en ring med ett kors i mitten. Och när de där linjerna stod rätt, då var skärpan perfekt. Det var en god hjälp att få en klar bild. Hur är det när vi betraktar livet, också det andliga livet? Finns det någon god hjälp att få en klar bild? Det gör det nog faktiskt. Men ändå så tänker jag att det allra viktigaste det är att förstå att när det gäller de där stora sakerna i livet, som vem Gud är eller vad livet är och vad man ska tro, så är det klokt att inte vara tvärsäker. För oftast så finns det väldigt många olika perspektiv. Nu ska vi få lyssna på en låt som Börje Ring har gjort som heter Fru Svensson.

Ja, för fru Svensson så var det inte så viktigt att alltid ha rätt, utan faktiskt för att stå upp för det som är rätt. Så här så står det i Jeremia bok i Gamla testamentet. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som Herre.

Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar och ni handlar rätt mot varandra och inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan och inte låter oskyldigt blod förlyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Vad är viktigt egentligen? Ändra era liv och handla rätt mot varandra. Det är ju ganska uppfordrande ord. Inte så att man vill protestera mot det, men med en viss självinsikt att vi kanske inte alltid gör det som är rätt. Vi har ju en fri vilja. Men så här står det i evangelietexten som Jesus talar då, och det är ju ifrån bergspredikan, Matteus 7. Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Kort sagt så kan vi läsa ut av den här texten som Jesus säger att majoriteten har inte alltid rätt. Vägen till livet kan vara svår att finna och det kan till en början innebära motstånd att gå in på den vägen. Så Bibeln säger alltså att det inte alltid är så lätt att gå Guds väg och följa Jesus, fast det leder till livet. Ja, det där känner vi kanske igen. Det är ju väldigt lätt att bara följa med strömmen. Och visst kan det kosta på att stå upp för det man tror är rätt. Men när man tänker efter så känns det alltid bra när man varit tydlig med vad man tror. Och också när man låter tron bli handling. Att det inte bara är ord, utan att man faktiskt står upp för människor. Att man protesterar ibland. Att man ger ibland när man ser att något behövs. Jag tänker att Bibeln och Jesus faktiskt sammanfattar vad det är som är allra viktigast. Två saker säger Jesus är allra viktigast. Och så tänker jag på min kameralins då i den gamla systemkameran. När det var ett kors och att när man fick de där linjerna till att gå samman, då blev det en god bild. Nu är det ju andlig klarsyn som är temat för den här helgen. Och kan man tänka att de här två linjerna kanske ger en god bild? Det Jesus säger är allra viktigast. Jesus säger nämligen, älska Gud av hela ditt hjärta, med hela din kraft och allt ditt förstånd och din medmänniska som dig själv. Om man har de två linjerna klart för sig, ja, då är det kanske det allra viktigaste. Att älska Gud, att liksom lära känna Gud och se Guds godhet, att växa in i det. Men också att älska sin medmänniska som sig själv, så både medmänniskan och sig själv. Det tror jag är att få en god bild av det som Gud vill. Att få en andlig klarsyn. Vi ber. Gud, tack för allt det goda som du ger. Tack att du också litar på oss. Att vi kan vara goda människor. Att vi försöker se vad som är rätt. Tack att du ibland uppenbarar det på ett väldigt tydligt sätt för oss vad vi ska göra. Tack för att du talar in i våra liv. Hjälp oss att ta vara på de där små insikterna och att våga handla så som du vill. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Så får vi fortsätta den här dagen och försöka se med andlig klarsyn. Att försöka se på ett gott sätt för det som vi har runt omkring oss. Vi ska avsluta med att lyssna på en låt som Bengt Johansson har gjort som heter Gud, för dig är allting klart.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Hultmans far köpte prärjeland i Essex i Iowa. Under 3 år av sin ungdom var Alfred cowboy, ett yrke som i verkligheten inte helt liknar den bild som vilda västernfilmerna ger oss. Om Hultman var skicklig med pistolen vet vi inte, men vi vet att han gärna sjöng till häst, kanske något fromt, naturlyriskt, i stil med den här sången som skrevs långt, långt senare.

Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Jag gillar att fotografera. Och i min gamla systemkamera som jag har hemma så kunde man naturligtvis ställa in skärpan helt manuellt och vrida på objektivet. När man tittar i sökaren så fanns det en ring med ett kors i mitten. Och när de där linjerna stod rätt, då var skärpan perfekt. Naturligtvis ställa in skärpan helt manuellt och vrida på objektivet. När man tittar i sökaren så fanns det en ring med ett kors i mitten. Och när de där linjerna stod rätt,

att när det gäller de där stora sakerna i livet, som vem Gud är eller vad livet är och vad man ska tro, så är det klokt att inte vara tvärsäker. För oftast så finns det väldigt många olika perspektiv. Nu ska vi få lyssna på en låt som Börje Ring har gjort som heter Fru Svensson.

Ja, för fru Svensson så var det inte så viktigt att alltid ha rätt, utan faktiskt för att stå upp för det som är rätt. Så här så står det i Jeremia bok i Gamla testamentet. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar och ni handlar rätt mot varandra och inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan och inte låter oskyldigt blod förlyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Vad är viktigt egentligen? Ändra era liv och handla rätt mot varandra. Det är ju ganska uppfordrande ord. Inte så att man vill protestera mot det, men med en viss självinsikt att vi kanske inte alltid gör det som är rätt. Vi har ju en fri vilja. Men så här står det i evangelietexten som Jesus talar då, och det är ju ifrån bergspredikan, Matteus 7. Gå in genom den trånga porten,

Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Kort sagt så kan vi läsa ut av den här texten som Jesus säger att majoriteten har inte alltid rätt. Vägen till livet kan vara svår att finna och det kan till en början innebära motstånd att gå in på den vägen. Så Bibeln säger alltså att det inte alltid är så lätt att gå Guds väg och följa Jesus fast det leder till livet. Ja, det där känner vi kanske igen. Det är ju väldigt lätt att bara följa med strömmen. Och visst kan det kosta på att stå upp för det man tror är rätt. Men när man tänker efter så känns det alltid bra när man varit tydlig med vad man tror. Och också när man låter tron bli handling. Att det inte bara är ord utan att man faktiskt står upp för människor. Att man protesterar ibland. Att man ger ibland när man ser att något behövs. Jag tänker att Bibeln och Jesus faktiskt sammanfattar vad det är som är allra viktigast. Två saker säger Jesus är allra viktigast. Och så tänker jag på min kameralins då i den gamla systemkameran. När det var ett kors och att när man fick de där linjerna till att gå samman, då blev det en god bild. Nu är det ju andlig klarsyn som är temat för den här helgen. Och kan man tänka att de här två linjerna kanske ger en god bild? Det Jesus säger är allra viktigast. Jesus säger nämligen, älska Gud av hela ditt hjärta, med hela din kraft och allt ditt förstånd och din medmänniska som dig själv. Om man har de två linjerna klart för sig, ja då är det kanske det allra viktigaste. Att älska Gud, att liksom lära känna Gud och se Guds godhet, att växa in i det. Men också att älska sin medmänniska som sig själv, så både medmänniskan och sig själv. Det tror jag är att få en god bild av det som Gud vill. Att få en andlig klarsyn. Vi ber. Gud, tack för allt det goda som du ger. Tack att du också litar på oss. Att vi kan vara goda människor. Att vi försöker se vad som är rätt. Tack att du ibland uppenbarar på ett väldigt tydligt sätt för oss vad vi ska göra. Tack för att du talar in i våra liv. Hjälp oss att ta vara på de där små insikterna och att våga handla så som du vill. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så får vi fortsätta den här dagen och försöka se med andlig klarsyn. Att försöka se på ett gott sätt för det som vi har runt omkring oss. Vi ska avsluta med att lyssna på en låt som Bengt Johansson har gjort som heter Gud, för dig är allting klart.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Då är ni alla hjärtligt välkomna hit till Mössebergsgården. Både ni som är här på plats och ni som deltar via webben. Idag är det Kristi förklaringsdag och temat för gudstjänsten är Jesus förhärligad. Och vi kan väl börja med det som har varit morgonens stora överraskningar här, två stycken till och med. I det som är utlyst så står det att Britt-Marie Aronsson ska sjunga, och det stämmer absolut. Men hon har också med sig sin syster, Gullbritt Enoksson. Så det blir två som sjunger idag. Och inte nog med det, tanken var att vi inte skulle haft någon musiker här till salmen, utan vi skulle ha klarat oss med förinspelade bakgrunder. Och sen så råkade jag nämna det, nej, det var nog mer så att jag beordrade, men min svåger råkade befinna sig här och då kände han väl att då får jag väl vara med och spela då. Så det blir musik till salmerna av Bengt-Gunnar Jonsson också. I övrigt så medverkar Britta Blomdahl med predikan. Staffan Nilsson kommer att läsa en av dagens texter. Det är Johanna Daremark som ser till att ljud och bild fungerar som det ska. Och själv heter jag Erik Hellgren. Vi ber inför vår gudstjänst. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid, nu ska hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid, nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Ja Gud, vi kommer inför dig så här i början av vår gudstjänst. Och vi vet att du är här. Vi vet att du vill oss någonting. Hjälp oss att lyssna på rätt sätt. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen 202, Det blomster som i marken bor.

Jag ska läsa från gamla testamentet, från andra Moseboks 40:e kapitel och där verserna 34-38. Israels folk befinner sig ju på vandring och nu har de nått fram till det som väl var det första stora målet, Sinai berget där Mose hade mött Gud i den brinnande busken och fått löftet om att han skulle få föra folket dit. Och nu är man nära Gud. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen. Om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så får Guds härlighet vandra med folket och folket vandrar med Gud. Nu ska vi få lyssna till en sång.

I alla våra gudstjänster tänder vi också barnens ljus. En påminnelse om vilka det var Jesus satte främst. Vilka som är de viktigaste i Guds rike. Vilka som är de som är våra förebilder. Och vi ber för barn och unga som under terminerna har sitt andliga hem här på Mösebergsgården och andra som rör sig här och som finns i nära våra hjärtan. Vi förenas i Nyngebönen. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen.

Jag ska läsa dagens episteltext. Och den är hämtad ifrån Uppenbarelseboken 1, vers 9-18. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig, och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveget svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Vi ber. Evige Gud, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet, öppna våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus.

0: Nu står det samtal på programmet, och det är ju lite spännande när man ska ha ett samtal. Men jag och Britta tänkte prata lite grann om några olika frågor som har med det här med helhet att göra. Jag har glömt att hämta lite papper som jag behöver ha. Nej, men för jag tänker så här, va, att det här är ju Kristi förklaringsdag, en dag som väldigt mycket handlar om det här med vad helighet är för någonting. Vi kommer ju få följa med upp på berget tillsammans med lärjungarna sen. Och risken är väl att vi nu, eller att jag kanske råkar föregripa en del av det du säger, men det får väl vara så då. Men jag som brukar ofta tänka så att när man nu ska prata om helighet, så börjar jag väl att gå till vad ordet betyder. Eller liksom, vad betyder det här ordet? Eller kanske egentligen ännu mer, vad betyder de här orden som står bakom? Alltså, vad betyder det hebreiska ordet kadosh? Vad betyder det grekiska ordet hagios, som ju är de ord som liksom finns med i Bibeln, som leder till ordet helighet? Och det är inte så lätt, för vi har ju alla olika bilder av vad helighet är. Men en sak som är liksom tydlig, tänker jag, det är ju att det här att helighet handlar om något som är annorlunda. Något som på något sätt är särskilt just för Gud. Alltså, vi har den vanliga världen och det vanliga livet, det vardagen. Men sen har vi vissa dagar, på engelska säger man ju holiday, när det är såna här helgdagar. Och vi pratar om helgdagar, det är också ordet helig. Alltså dagar som är speciella, eller platser som är speciella och som är annorlunda. Att det här med helhet handlar lite grann om att vara annorlunda. Något som är speciellt just för Gud. Och där vet inte jag om ni har, om du har tänkt på det också, Britta, kanske. Men om man åker till en gammal medeltida kyrka, för oss så räcker det egentligen med att åka till Skara eller Varnhem eller så. Jag var i Notre Dame i Paris här tidigare i somras, och där blir det ju så oerhört tydligt det här. När man kommer in i de här ofattbart höga, stora byggnaderna, där taket liksom är någonstans, man vet inte hur långt upp, och sen så de här stora kyrkfönstren som liksom bara strålar in ljus i regnbågens alla färger. Och så tänker man att, ja, men de här medeltidsmänniskorna som kom in här första gången, när nu väl kyrkan stod klar, de kom ju från små hus med lågt i tak, små fönster och mörker, och så kommer man in i det här ljuset. Så att det på något sätt är ett försök att skildra vad helighet är genom något som är så totalt annorlunda mot för det man ser annars. När man lever liksom i mörka, trånga utrymmen, att få komma in i det här stora ljuset, att det är liksom det som ska vara helighet. Så att helighet är någonting som är totalt annorlunda. Det kan väl vara en början. Hur tänker du?
1: Det låter som att det är mycket ljud. Ja, men jag tänker att de här texterna idag handlar väldigt mycket om helighet. Ja, det är ju också annorlunda bilder, det här som vi hörde från Uppenbarelseboken till exempel, om skildringen om Jesus på det sättet, med det skarpa, tvegade svärdet från munnen som... Det är en konstig bild egentligen, men man förstår att det är någonting heligt, någonting skarpt. Guds ord har liksom någonting som kan åtskilja hjärtats... Det kommer fram liksom på något sätt. Men för mig är också nog helighet det här att Gud går inte att jämföra med någonting annat. Gud är fantastisk. Och jag tänker att det har med det mystiska att göra också. Att vår tanke inte räcker till. Att man på olika sätt kan erfara det där med helighet. Men att tanken inte räcker till. För att då återknyta till vad man har upplevt på semestern, så har jag varit på vandringsresa i Dolomiterna. Och sett de här jättehöga bergen. Och så fick vi berättat för oss då om att de här bergen, de har egentligen varit havsbotten, korallrev, som för 240 miljoner år sedan så kom de till den plats där de är nu. Och det ger mig en sån här otrolig fascination av skapelsen förstås, men också den som är bakom skapelsen. Alltså 240 miljoner år. Alltså det är ju, tanken svindlar ju för detta. Och så är det väl med Gud liksom, att ja, det är ju den här salmen, o store Gud, när jag den värld beskådar. Alltså då tänker man att Gud måste ju vara alldeles oerhört fantastisk. Men vad höll han på med egentligen för 240 år sedan? Eller när det bara fanns dinosaurer? Vad gjorde han då egentligen, Gud? Ja, men det kan man ju fundera på. Och jag tycker att man gärna faktiskt kan fantisera lite grann om Gud. Jag tror inte att det är fel. C.S. Lewis, som har skrivit många bra böcker, lite barnböcker också. Han har skrivit en trilogi som heter Utflykt från tyst planet. Och den visar på lite grann om hur människan är i förhållande till det heliga. Och det är liksom lite gudomliga varelser. Jag tänkte att det där borde jag läsa om. Det är spännande att tänka på att Gud är så stor att han står inte bara i relation till oss människor, utan också liksom hela skapelsen. Tänk, innan vi fanns så var det Guds stora projekt. Jag tycker att det är jättespännande. Det ger för mig tankar om att Gud är så mycket större.
0: Ja, det är spännande. C.S. Lewis, det var alltså Uttryckt tyst planet, eller Från tyst planet. Ja. Den, det var ju länge sedan jag läste. Mm. Är det någon fler som har läst den?
1: Ja,
0: det är bra. Får vi läsa om den? Den var väldigt bra. Nej, men jag tänker på det här då med hur man möter det heliga. Det finns ju så många olika, och i texterna som vi har hört, alltså det som Staffan läste med den här, alltså hur man drabbas, det finns ju gång på gång i Uppenbarelseboken och i hela Bibeln om det här med den fruktan som drabbar en, eller den liksom oerhörda känslan som man står när man står inför det heliga. Det där att hur kan man tänka, vad är liksom helighet där? Och jag kommer tillbaka till det här med det som är annorlunda. För ofta när vi pratar om helighet idag, eller heliga stunder, heliga platser, heliga liksom tillfällen, så tror jag vi är tillbaka i det här med att vi tänker på det som är annorlunda. Men för många, precis som för mig tror jag, som befinner sig i det läget nu, så är den här tiden som vi är inne i just nu, kan ofta ses som helig. Alltså det här som är semestertid, sommartid, att när vi kanske får ligga i hängmattan, sitta med fiskespöet eller vad man nu väljer att göra, och vet det att nu är kalendern helt tom. Ingenting att förbereda, ingenting att jobba med för att liksom få klart, utan nu kan jag bara vara i stunden. Att det kanske är det som för nutidsmänniskan är som mest liksom annorlunda från det vi gör i vanliga fall, och därför blir liksom heligt. Och hur möter vi de här stunderna? Hur är vi liksom, hur är vi? Och där berättar du något spännande också från det här om de här gravstenarna framför någon kyrka där. Som jag tyckte var lite kul, för att det visar på en annan tradition än den ni har kanske.
1: Ja, just det. Jo, vi var i Kiens och gick in i en katolsk kyrka och tittade på hur vackert det var där. Och katolska kyrkan har ju en kanske tydligare liksom återspeglar det här med Guds helighet. Att Gud är så helig att man liksom först vänder sig till Maria och allt det där. Men hur som helst så var vi också ute på gravplatsen där ute, och det var väldigt fina smiddakors. Och vid varje gravplats så fanns det också en liten kruka. Och i den lilla krukan så fanns det en borste. Och vi förstod inte det hela, men jag tror att det handlar om vigvatten. Att man ville stänka vigvatten på graven för Guds helighet. Alltså att, ja, också inför döden, inför det som vi inte kan veta så mycket om. Ja.
0: Ja. Ja, men jag tänker att det är lite spännande, för att det handlar också om att jo, men visst finns ju heligheten i kyrkan, men den finns ju faktiskt också utanför. Och att man med olika traditioner, i olika andra traditioner, har kanske lättare att kunna se den här heligheten som är. När jag tänker på helighet ibland, så tog jag med två bilder här. Jag undrar, jag får väl visa upp den för kameran och för folket här. Vi börjar med den här. Vet ni vem det här är? Nu är det frågan om ni ser hela vägen här. Vem är det här? Nej, det är ju inte riktigt Fantomen faktiskt, men det är, utan det här är ju Mr. Walker, va? Men det är ju Fantomen. Men det finns ju faktiskt dagar, säger ju det gamla djungelordspråket, när Fantomen går på stadens gator som en vanlig man, och så har han ju med sig sin hund också, eller varg, förlåt. Den andra personen jag tog med mig, lite snarlik, är ju den här då. Och vem är det här, tror jag? Det är lite svårare, men ni kanske kan gissa utifrån vem den förra var. Det här är Clark Kent, som ju ibland tar av sig glasögonen, går in i en telefonkiosk. Det är ju ganska svårt nu för tiden, va? Och blir Stålmannen, eller Superman som man väl heter nu för tiden, tror jag. Men det jag tänker på med de här, att ibland säger man att de här personerna är ju liksom, att det här är ju då Fantomens alter ego. Och det här är då Stålmannens alter ego. Men egentligen så är ju kanske det är tvärtom. Alltså att kanske egentligen så är Stålmannen mer Clark Kent, och ibland klär han ut sig till Stålmannen. Men han är ju lik, han är ju samma person ändå. Han är lika stark som Clark Kent, fast han visar på ett annat sätt. Och då undrar jag, är det kanske så med Gud också? Att han är lika helig oavsett när man möter honom, men det kan se ut på olika sätt. Vi kan uppleva det på olika sätt. Hur tänker du kring det?
1: Ja, absolut. I Bibeln så är det ju liksom det som du nämnde, att de faller ner när de möter Guds helighet. Om det är änglar eller om det är Gud själv, liksom. Och att det är därför att det är så kanske nästan skrämmande. Och alla de tillfällen som jag kan komma på som det står berättat om det i Bibeln, så står det också var inte rädd. Och det tänker jag, det Guds helighet är inget man ska vara rädd för. Men Guds helighet, tänker jag också, att det är mycket närmare. Och ibland så möter man kanske heligheten, man kanske längtar efter heligheten, att möta heligheten. Och i lovsång tänker jag att det är ett tillfälle att möta den där heligheten. Vad det är det du undrar egentligen?
0: Och nu ska vi se här, jo, men därför kommer jag med. Det är lite så att Gud kan möta oss på olika sätt. Och alltså vi, om jag nu får föregripa kanske det du kommer att säga, men så är det ju så att lärjungarna får ju följa med Jesus upp på förklaringsberget och förstå en del av vem Jesus är. Men sen är ju det som är så fantastiskt, det är ju att Jesus följer ju med dem ner igen. Och är samma Jesus, men han har inte de där kritvita kläderna, men ändå så är det ju faktiskt samma person. Och samma helighet, fast på ett annat sätt. Att man liksom får möta den här heligheten på så många olika sätt. Tänker jag är spännande.
1: Nej, men jag tänker att vi i vår tradition väldigt, väldigt mycket mer betonar vänskapen med Gud. Och jag kollade lite grann i en bibelkonkordans igår, för jag tänkte, hur har man tänkt om Gud i olika tider egentligen? Och då kan man konstatera att i Gamla testamentet är det ingenting som man talar inte om Gud som vännen egentligen. Men nästan på en gång när man börjar läsa evangelierna, så handlar det ju om att Jesus är vännen. Han är syndares och publikaners vän. Och han säger ofta till sina lärjungar, ni är mina vänner. Ja, och han säger också till människor han inte kanske har mött tidigare, du är min vän. Ni är mina vänner, frukta inte. Och på samma sätt är Jesus till barnen, liksom det här att han tar dem upp i famnen. Så heligheten är ju både liksom det där storslagna, ofattbara, men också det väldigt nära. Och det som vi kanske har ett väldigt stort behov av, att möta Gud på det sättet, på det nära sättet. Ja.
0: Det kan vara en bra avslutning på det här delen av gudstjänsten, det här samtalet, att helighet kan vara så många olika saker. Så tar vi med oss det nu när vi ska sjunga en psalm, va? Visst är det så det är? Ja, nu ska vi sjunga psalm nummer 40, Kristus vandrar bland oss än.

Ni som följer med i ordningen såg kanske att det skulle ha varit kollekt. Det glömde vi av lite. Men det blev i nästa sångtillfälle istället. Men vi kan i alla fall be för det som är vår kollekt och för ordet. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack för den här dagen. Tack för att du påminner oss om vem du själv är och det som du vill betyda i vars och ens liv. Tack för gåvan som samlas in i våran gudstjänst och som samlas in på andra sätt. Låt det få bli till nytta och välsignelse. Gud, låt också ditt ord få bli till nytta och välsignelse. För var och en av oss som är här i gudstjänsten eller tar del av gudstjänsten. Men låt ditt ord få också nå många människor. Och få bli till vägledning, att få bli till tröst och allt det som ditt ord kan göra. Och nu ber vi om öppet hjärta och sinne för dig Gud, för varandra och för den värld vi lever i. Amen.

Ja. Ja, det susar lite, men det kan du få göra då. Har du läst någonting bra i sommar? Det har du säkert gjort. Många av er läser säkert. Och jag tänker att när man tycker att någonting är riktigt bra, så är det kanske därför att det skildrar någonting viktigt. Ibland kan det vara någonting som är svårt, som når ens inre. Ibland kan det vara saker som provocerar, därför att man kan behöva provoceras ibland för att tänka lite vidare, att det inte bara ska vara lättuggat. Jag vill bara nämna lite grann innan vi kommer in på det som är dagens text, om kontexten liksom i det sammanhang som det här är skrivet. Och då handlar det egentligen om att Jesus talar om lärjungaskapets krav. Det står om de här orden att förneka sig själv och ta sitt kors. Och de där orden är inte populära kanske hos en del av oss. Jag tycker att det känns lite jobbigt det där med att förneka sig själv. Men jag tror ju inte att Jesus är någon som vill plåga oss, utan jag tror att han vill någonting gott med varje människa. Så snarare kanske det handlar om detta, att vi ska få upptäcka vilken glädje det är att ge av det man har, både av det materiella men också det man har på hjärtat, det som är ens kunskap, ens begåvning, att överhuvudtaget dela med sig. Men kanske vill Jesus också provocera oss och få oss att tänka efter vem det egentligen är vi följer. Ja, så säger Jesus så här, att den som skäms för mig eller mina ord ska människosonen skämmas för när han kommer i sin härlighet. Det är ganska skarpa ord. Det där ordet människosonen, det är egentligen kanske ett av de vanligaste benämningarna av Jesus. Han kallar sig ofta själv så, människosonen. Det används 70 gånger i Nya testamentet, så det är ganska ofta. Det var också det ordet som vi hörde läsas i den här uppenbarelsebokstexten. Människosonen stod de där. Och den heligheten liksom. Och människosonen Jesus, han är en sann, verklig människa som vi kan känna oss så nära. Men han är också Guds enda son. Det namnet människosonen är hämtat från Gamla testamentet, från den som skulle krossa det onda. Ja, det finns i Första Mosebok 3 och i Jesaja och andra ställen. Men nu vill jag läsa det som är dagens evangelietext, och det är från Lukas 9, 28-36. Och varför jag nu har berättat detta, det är för att det står så här. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är här. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd så stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg av vad de hade sett,
Och vid den tiden berättade de ingenting för någon annan. Det är en innehållsrik text det här, och jag tänkte att jag har valt ut några saker som jag vill säga någonting om, och det är bönen, det är sömnen, det är rösten i molnet och det är det som är Jesu uppdrag. Det är ju i bönen som Jesus förvandlas för dem. Han kommer i ett annat ljus. Och jag tänker att bön är en tydlig mötesplats mellan himmel och jord, där det mänskliga får möta det gudomliga. Det är fantastiskt. Och det är också så att bönen är någonting som Jesus verkligen prioriterar. Han väljer ofta avskildheten, står det. Kanske bergen, som kan vara avskildhet, inte nödvändigtvis är det. Men så valde han. Och öknen, örtagården i kvällningen. Det är liksom för att få skala bort det runt omkring, för att få vara med Herren. Och jag tänker att det är väldigt bra att vi har möjlighet till sådana stunder där man kan inte bli sedd av andra människor, utan att man kan vara bara med Gud, så att säga. Då behöver man inte tänka på så mycket. Gud ser ändå allt. Man behöver inte hålla undan någonting. Man behöver inte vara på något speciellt sätt. Det är väldigt, väldigt viktigt, tror jag, för människan att få de där stunderna. Att vara inför Gud som, så som man är. Och det som man har på hjärtat. Och då får man kanske uttrycka det som man går och bär på inför Gud. Men också det här med lyssnandet, att lyssna. Det händer ibland för min del, och kanske för dig också, att jag tänker mig, så tänkte jag ju med min semester när jag skulle vandra i bergen, att det skulle vara liksom lite i tystnad, det kunde jag ju glömma eftersom det var massor av människor där hela tiden. Men jag tänker ibland så att jag ska försöka lyssna. Och så kan jag ge tid åt det. Och så händer det typ ingenting alls. Och sen bara strax efteråt, när jag har slutat lyssna, så kommer den där tanken. Och jag tror att det kanske är så att vi behöver ibland bara koppla av. Att vara inför Gud. Att inte så hårt spänna sig liksom. Man behöver kanske komma på rätt våglängd. Eller så kanske det är just det här med vilan. Att det ger en öppenhet för Gud. Jag tycker att det är komiskt att det står att de här lärjungarna på berget här somnar. Det händer ju vid andra tillfällen också, i mycket mer kritiska tillfällen. Att lärjungarna somnar när Jesus faktiskt till och med ber dem att vara med och be. Men så tänker jag på det här med vila och sömn, att det är faktiskt kanske också ganska viktigt. Att det kan bli en mottagare av vad Gud vill säga. Du kanske har varit med om det själv, när du liksom har slappnat av, att då kanske Gud talar. Eller kanske till och med i sömnen. Jag minns något speciellt tillfälle när jag var ny som pastor. Då oroade jag mig ganska mycket för att inte vara tillräckligt from. Eller, ja, många pratade om att älska Jesus. Och jag tänkte att men jag kanske inte älskar Jesus tillräckligt. Kan jag vara en pastor? Kanske typ som en sån här Petrus-upplevelse när Jesus frågar, har du mig kär? Och jag tänker att det är faktiskt bra att pröva sig själv inför Gud lite nu och då. Men det var väl lite jobbigt det där. Så hade jag en dröm. Och det var väldigt konkret. Det var nära den platsen som jag bodde då. Så kom Jesus tillbaka, gående ner från samhället. Han var väldigt stor och jag var väldigt liten. Och jag bara sprang rakt in i Jesu famn.
Och det låter ju som en berättelse om ett barn. Men det var det. Och det hjälpte mig faktiskt väldigt mycket att tro mig själv lite grann om gott. Att tro att min kärlek till Gud är att jag springer till Jesus. Jag vet att han också har en öppen famn för mig. Så jag tror att ibland så kan Gud tala på väldigt annorlunda sätt när vi kan koppla av och slappna av. Jag tror att tro har fler dimensioner än det som är våra tankar. Vi samtalar lite grann om nu vad vi har tänkt på. Men det är också upplevelser och kanske såna här saker som kan också visa sig i en dröm eller på något annat sätt. Och det kan också bli till vägledning, till hjälp, tror jag. Så kanske det här att de somnade, det kanske också öppnade deras sinnen. Ja, det är ingenting som jag har läst i någon kommentar eller något viktigt. Men jag tänker att det kanske skulle kunna vara så. Jag tycker också att när man själv går och lägger sig på kvällen så kan man ju ibland, om man är så, oroa sig för många saker. Då kan man faktiskt ju, och det gör säkert många av er, bara säga Jesus namnet eller tänka att nu släpper jag Jesus. Och så får man så oroa sig för många saker. Då kan man faktiskt ju, och det gör säkert många av er, bara säga Jesus namnet eller tänka att nu släpper jag.

Så Elia pågår, för de uppfattar ju ändå vad samtalet handlade om. Ja, vem var det nu då? Det kanske var Petrus som kom med förslaget att de skulle bygga hyddor. En del har sagt att det är för att konservera den här uppenbarelsen av helighet, att det var så fantastiskt att man ville bevara det. Jag vet inte, han kanske var nyvaken. Ja, men det kanske var något annat. Men det som är alldeles tydligt är ju i alla fall det som de uppfattar i samtalet om vad det handlar om. Att det handlade om Jesu utgång ur världen. Mose och Elia, ingen av dem dog egentligen någon vanlig död, utan är lite mer mystik runt omkring. Men de samtalar med Jesus om hans uttåg ur världen och det som han ska fullborda i Jerusalem. Och det står ju i den här texten att det här, det var de med om, men det var ingenting som de talade om då. Men jag tänker att när det här sedan har hänt så blir det ju en väldigt, väldigt stark upplevelse som bekräftar det som de sedan får sätta sin tro och tillit för, som de till och med vågar sina liv för. Det är också ett vittnesbörd för oss om det som faktiskt är Jesu verkliga uppgift, att han vill komma till vår frälsning och vår hjälp. Kanske var det en förberedelse för honom själv, men framförallt så tänker jag att det var för att liksom vi skulle förstå att han kommer att bära människans synd, ge möjlighet till nya förutsättningar att få nåd, frälsning. Och det där är ord som vi så sällan använder nu för tiden, men jag tycker att det finns en väldigt god tanke i de här frälsarkranserna som hänger upphängda vid vatten lite här och var. Att tänka på att frälsningen faktiskt är som en livboj, någonting som gör att man inte drunknar i allt sitt eget eller allt det som fyller världen. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så fick de också erfara det här mystika av molnet. Jag vet inte, vi vet inte hur detta var. Men molnet är ju symbolen i Gamla testamentet för att Gud är nära. Kanske inte bara en symbol utan en tydlig upplevelse för dem som de kunde följa. Och här är också molnet, och det återkommer ju vid flera tillfällen också vid Jesu himmelsfärd. Men det som de får till sig i det är den där rösten som säger: detta är min älskade son, lyssna till honom. Lyssna till honom. Och så tänker jag att Gud i med det här visar lite grann vem han är. I Jesus Kristus så blir Gud mycket mer tydlig. Och det tycker jag också var lite spännande när jag jämförde det här Gamla testamentet och Nya testamentet om Gud som vän. Att det finns inte så mycket i Gamla testamentet, men i Nya testamentet. Att Gud visar genom Jesus att han är den goda vännen. Den som vi alltid kan vända oss till med allt det som livet och världens liv innehåller. Anders Arborelius är en katolsk präst som jag ju tycker uttrycker sig väldigt klokt ibland. Han har sagt så här: att Gud yppar sig själv för oss. Och när han gör det så är det för att vi ska förvandlas av den erfarenheten. Gud uppenbarar sig för att få plats i vårt liv. För att få huvudrollen. För vår lycka och vår räddning ligger mer hos honom än i oss själva. Det blir mer du än jag. Och det här mönstret, det har sitt ursprung i Guds inre treeniga liv. De visar hela tiden på varandra. Fadern visar här på Jesus. Lyssna till honom. Jesus säger att om inte jag lämnar er nu så kan inte anden komma och hjälpa er. De visar hela tiden på varandra. Det är ett liksom mönster inom Gud själv.
Och det blir också ett mönster.

för det kristna livet. Den andre bär något från Gud i sig, och jag slungas ut ur min jagiskhet, och den andre får bli ett du för mig. Det kan vi avsluta den här predikan med, att Gud får göra det i våra liv. Tack Gud för allt det som du uppenbarar för oss av smått och stort i våra liv. Tack för den du är. Och hjälp oss till nyfikenhet att mer förstå vem du är. Och också erfara vem du är. Att vi kan lita på dig. Att vi kan vara trygga. Och att vi kan våga följa det som du leder oss till.

Ibland är det lite svårt med siffror och det märker ni på, ni som tittar i det här programbladet, att där har jag råkat skriva lite fel på de följande två psalmerna här, men det står rätt där på tavlan där. Så ska vi sjunga en av de här psalmerna om helighet, om Guds helighet, men att Gud också är så mycket mer. Du är helig, du är hel. Det är nummer 785. Och det passar ju väldigt bra att också ta upp kollekten via Swish under den psalmen.

För ett tag sedan så satt jag på en bänk i Skövde och väntade på några. Och när jag satt där så kom det en man och så satt han sig jämte mig. Och så sa han, är det okej om jag sitter här? Ja, såklart det får du göra. Och så blev det att vi började prata lite och så här. Och jag förstod att han hade inte haft det så enkelt i livet. Så vi började prata om olika saker. Och så ställde jag en fråga till honom. Så här, vad skulle du säga om Jesus ställer sig framför dig här nu? Så jag tittade på mig och sa, då skulle jag nog bli chockad. Ja, vad skulle du säga till honom då? Ja, så. Jag skulle nog be honom hjälpa mig att sluta dricka så mycket öl. Mm. Säg det till honom då, så. För så enkelt är det. När man pratar med Jesus är det bara att det säger det rakt ute. Och jag skulle, nu har jag tänkt den här tanken. Vad skulle jag göra om Jesus ställde sig mitt framför mig? Om jag såg honom ansikte mot ansikte. Vad skulle jag säga till honom då? Skulle också bli chockad? Eller skulle bara falla ner och säga, jag älskar dig Jesus? Vad skulle du göra?

Så går vi in i en stund av bön och förbön, eftertanke. En stund då vi får lyssna till Guds röst. Om en stund så kommer BG att spela lite grann och det finns möjlighet att tända ljus i våra ljusbärare eller skriva en bön till vårt böneskrin eller bara sitta stilla och vara med. Men först ber vi tillsammans med andra församlingar i Ekumeniakyrkan för Ekumeniakyrkans förbönskalender. Och den här söndagen så ber vi för Nicaragua. Gud, vi ber för de olika läger för barn, ungdomar och vuxna som nu genomförs inom Morava-kyrkan i Nicaragua. Låt det bli till stunder av fördjupning, glädje och också fortsatta steg till försoning och enhet. Så ber vi också för vila och återhämtning. Gud, vi ber om vila och återhämtning. Vi ber om att finna en god rytm mellan arbete och vila i kyrka och i arbetsliv. Fördjupa vår tillit till din omsorg om allt du skapar och älskar. Lär oss att klarare urskilja vad som är nödvändigt, vad som bygger upp och vad som ger god frukt. Och så ber vi, Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön, tänd ett ljus, skicka en tanke, lyssna till Guds röst.

0: Då kommer böneskrinet fram här också. Böneskrinet står ju här nere på vårt bönebord på veckorna. Och det är ganska många som kommer och lägger en bönelapp. Det ökar ganska mycket med de här lapparna i det här skrinet. Och det betyder att det är många som kommer med sin bön. Både kanske vid runt gudstjänst men också vid andra tillfällen. Och vi får be för det som människor har bett att vi ska vara med och be för. Och också för böneljuserna och för det som du har nämnt inför Gud. Tack Gud för den du är. Tack för att dina ögon är som eldslågor så att de ser så djupt. Tack att du ser till varje bönämne. Tack att du vet vad som behövs. Tack Gud för att du kan göra saker inte vi kan räkna ut. Att du är större än våra tankar, långt större. Och Gud, vi bara ville be och välkomna dig att handla i de här böneämnena. Gud, vi vill också be för dem som har bett om vår förbön. Gud, du ser dem som är sjuka. Vi vill be om hälsokrafter, att sjukvård och behandlingar får hjälpa till att bringa hälsa. Gud, var med dem som har bett om detta på ett särskilt sätt. Omslut dem på alla sidor och ge dem en trygghet. Gud, du ser till böneljusen och lapparna. Och vi ber att du möter med både den som har tänt ljus eller skrivit lappar, men också det det handlar om. Tack Gud. Och att du har sett våra tankar och våra böner. Vi ber för det som händer runt om i vår värld av konflikter och krig. Gud, förbarma dig. Och vi ber om goda lösningar. Vi ber om att du kan verka in i människors tankar och liv, att det får bli till fred och rättvisa. Vi vet att det är stora böner. Men Gud, vi vill inte sluta be om det. Vi ber för dem som har förlorat sina hem i Norge. Gud, var med de människorna där och alla som finns runt omkring. Tack för alla som gläds åt olika saker, åt livet, åt fotbolls-VM och allt möjligt. Tack Gud för allt det goda som du ger. Allt det som vi får glädjas över. Och tack för när du låter våra tankar och våra sinnen uppfyllas av vem du själv är. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
1: Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot den vecka som ligger framför. Och just den här veckan, nu är vi ju inne i sommarens soliga dagar och det innebär att det inte är jättemycket som händer. Men på tisdag är det ju som vanligt tipspromenad 17-19.30, precis som det alltid brukar vara. Och nästa söndag så är det gudstjänst klockan 10. Britta predikar och vi får sånga Kristina Berefransson. Sen så har vi en höst som ligger framför oss ändå där det kommer att hända mycket spännande saker. Och det jag väl nu redan vill påminna oss om att nu börjar det närma sig med vår konsert med Samuel Ljungblad. Som kommer här redan i augusti, den 13 augusti. Biljetter finns på, vad heter det nu då? Tixter heter det. Så gå in där om ni inte redan gjort det, för nu kanske det börjar ta på dem. Vi lägger de här samlingarna och lägger alla kommande samlingar här på Mössebergsgården i Jesu välsignande händer. Så sjunger vi tillsammans psalmen 38, för att du inte tog det gudomliga. En av de här psalmerna som ju försöker att förstå och förklara något av vem Jesus egentligen är.

0: och tillsammans ber vi. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Vi tänkte att vi ska börja med en sommarsalm. Och som ni har sett så har vi haft lite bekymmer att få text. Men tack vare Linda och goda medarbetare så ska vi nog kunna sjunga en sommarsalm. Och jag tycker så här, mitt i semestertider så är det väl härligt att få sjunga en sån sång. Och vi har Madeleine och Helena som leder oss. Och jag tycker vi står upp.

Då vill jag hälsa er alla riktigt varmt välkomna till Pingstkyrkan den här julisöndagen. En lite svalare kväll än vad vi har haft de sista 5 veckorna. Och vi får tro på Guds värme i gudstjänsten, eller hur? I gudstjänsten idag så kommer vi få lyssna till och med Madeleine och Helena som kommer sjunga. Det är vår föreståndare Linda Andreasson som kommer predika. Och vi kommer få ett vittnesbörd, och det är Fred Nyman idag. Och jag som står här och ska leda heter Thomas Jonsson, om du inte känner mig. Riktigt varmt välkommen hit. Vi har ju den här sommaren tema Saltaren, där predikningarna utgår ifrån. Och i de samlingar som jag har varit med så har jag inte hört den 23:e salmen läsas. Och även om du har hört den många gånger så är den värd att läsa och lyssna till igen. Och det vill jag göra här i inledningen innan vi lägger vår gudstjänst i Guds händer. Så från den 23:e salmen och från första versen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En underbar psalm, och den har rubrik Den gode herden. Och när jag har tänkt på den här gudstjänsten så har jag varit så tacksam att jag, 10 år gammal, överlämnade mig till den gode herden, tog emot Jesu frälsning och har fått vandra med honom i 55 år. Och det kan jag hålla med David, att vår Gud är en god Gud. Han är en god herde

0: och han håller att följa. Så ni som är lite yngre, jag vill verkligen understryka att överlämna dig till Herren, umgås med honom, kom till gudstjänster, bönemöten och samlingar. Det uppmanar Bibeln oss till. Och egentligen är det ju ofattbart att vi får kallas Guds barn. Att vi får ha Gud som vår pappa. Och att som David skriver att vi ska bo hos Herren eller hos Herrens hus för alltid. Vilken nåd! Vilken kärlek! Så vi har anledning att tacka Gud att han är så god emot oss. Vi knäpper våra händer. Jesus, tack att vi får samla det här i Pingstkyrkan i ditt namn. Och då har vi ditt löftesord på att du är här mitt ibland oss. Du som är den gode herden som vill leda oss genom livet. Herre, jag tackar dig för att du tog emot mig för som liten grabb för så många år sedan. Och jag kan bekänna att du har varit trofast, Herre. Du har varit med i svårare dagar och i soliga dagar. Och Herre, jag tackar dig för din stora nåd som du har visat mot mig. Och som du säkert har gjort mot många av oss som är här i Pingstkyrkan den här kvällen. Tack att vi får vänta ifrån dig, Herre. Välsigna sångerna, välsigna ditt ord och förkunnelsen idag. Tack att du möter med var och en som hungrar och törstar efter dig. Vi prisar dig. Amen. Då lyssnar vi till sång.
1: Ja, vi ska sjunga tillsammans lite. Men jag tänker att vi kan ta... Jag vet inte om det här låg i låtlistan där nere, va? Men första versen på Store Gud, och så sjunger vi Nu brister själen ut i lovsångsljud. Och sen Tack gode Gud också.

Jag vill vittna om vad bön och förbön betyder. Jag blev inspirerad förra söndagskvällen när Linda predikade över psalm 13. Då hon talade om och läste om den här mannen som ropade till Gud. Hur länge ska du dröja? Hur länge ska du vänta innan du svarar mig? Det hände 2024 att jag blev lite dålig i mitt ena öra. Jag fick en konstig inflammation som jag besökte vårdcentralen för. Och de bara sa att nej, det är nog bara någon virus. Det är nog någon slags förkylning, så det går nog om. Första gången fick jag det beskedet. Andra gången fick jag samma besked. Det är nog någon virus och det går inte att göra någonting åt det. Så vi låter det vara så. Tredje gången samma sak. Inget botemedel. Ingen tröst mer än att det går om. För det är nog en virus. Fjärde gången. Då tog jag i riktigt ordentligt och sa. Men nu kan ni väl ta reda på vad det är som gör att jag har så ont i örat. Och då blev läkaren lite till sig, så hon sprang in i ett annat rum, kom ut efter en stund och sa, nu ska till Skövde med detsamma. Och jag åkte till Skövde och träffade öron, hals, näsa och hals i kliniken. Och de konstaterade att det var en besvärlig öroninflammation. Och när de undersökte örat, så märkte de att jag hade en tumör bakom näsan också. Nej, men det blev ju lite förvånande. För jag skulle ju till Tanzania i september 25. Så jag sa, kan ni bota det här nu med en gång? Nej, det kan vi nog inte. Men jag ska ju åka till Tanzania här nu i september. Vi har ett 50-årsjubileum där som jag måste delta i. Och jag är inbjuden som hedersgäst. Därför att jag startade upp ett radioarbete för 50 år sedan i Afrika. Nej, dit kan du inte åka nu med det där, sa de. Du måste ju bota det där först innan du kan. Ja, men nej, men 50-årsjubileet måste jag åka till. Ni måste se till att jag kommer dit. Nej, ja, det får du göra som du själv vill. Om du åker så är det på ditt eget ansvar. Ja, då tar jag det ansvaret, så här, för till Tanzania måste jag åka. För att jag kan inte låta bli att åka till det 50-årsjubileet som jag är orsak till att det firas. Ja, då åker du. Och så åkte vi tillsammans med Jenny Nyqvist och Kristoffer Sträng, alltså de paret som man gift sig på senare tid. Och Gunnel och jag, vi åkte som vi hade planerat i september 25. Och vi hade jubileum med 300 gäster, med representanter från regionen och från kommunen och lite varstans, och flera länder runt om Tanzania kom och jublade tillsammans med oss över att Gud hade gjort under 50 år. Tusentals människor har blivit frälsta. Hundratals nya församlingar har bildats. Och själar har mött Gud på olika sätt. Överallt i Afrika, över 60 olika länder har vi kontakt med. Och på olika språk talar vi i radio för människor som söker Gud. Nåja, jag lyckades hålla högtidstalet, men jag var helt dizzy. Jag var helt borta, tror jag i varje fall. För jag var så sjuk då på själva jubileumsdagen, så jag visste knappt var jag var. Så dålig var jag. Så när vi kom hem i slutet på 25, så åkte jag in direkt till sjukhuset och låg där 25 dagar.
Och de försökte få reda på någon antibiotika för mitt öra, för jag hade fruktansvärt ont. Och jag fick ingen hjälp. De försökte 4 olika antibiotika, ingen hjälpte. När de hittade 5:e antibiotikan ifrån Tropikkliniken i Jönköping, då blev det lite bättre. Så då kunde de börja behandla tumören bakom näsan. Örat blev lite bättre och då började de med nästumören. Jag vet att Gud fanns med mitt i allt det här. Han talade till mig tröstens ord och jag kände frid i själen de dagar jag låg på sjukhuset. För jag visste att det fanns förebedjare här i församlingen. Jag kunde nämna flera vid namn som jag vet absolut säkert att bad för mig. Och jag vill passa på att tacka för att ni bad för mig den där hårda, besvärliga tiden. Och det märkliga var att när de började behandla tumören efter att inflammationen hade gett sig, så sa läkaren efter den tredje behandlingen: vi är förvånade, sånt här har vi inte sett förut. För tumören, den har minskat avsevärt på bara 3 behandlingar. Vi hade räknat med att vi skulle behöva 8 behandlingar. Men den har minskat avsevärt, så nu behöver vi inte behandla den mer än kanske högst 5 gånger, sa de. Och jag sa, ja, det är bönesvar. Va? Sa den muslimska läkaren. Hon var muslim, hon hade en sån där huvudbonad som muslimerna har. Ja, det är bönesvar, sa jag. Va? Sa hon. Ja, det finns människor som ber för mig och jag ber också själv till Gud. Ja, ja, ja, sa hon. Och så botades tumören efter 5 behandlingar. Så sa de, nu kan vi inte ge mera för nu är den så borta så du behöver inte någon fler behandlingar. Gud hade svarat på bön och nu har jag varit på besök hos läkaren efter det 3 gånger. Och de säger, det finns absolut ingenting kvar av den tumören. Den är fullständigt borta. Så du är fri och du är frisk. Och du måste ha en god vän där uppe, sa läkaren. Du måste ha en god vän där uppe och peka så här. Ja, det stämmer, sa jag. Jag är god vän med honom. Nåväl, det var bönesvar nummer 1. Och jag vill tacka så innerligt alla vänner som bad den tiden för mig. Nu, den 4 juni, så hände det att jag fick så kallad hjärtinfarkt. Om ni vet vad det är, det tror jag de flesta vet vad det är. Och jag körde ner till vårdcentralen. Och de sa, hur har du kommit hit? När jag träffade läkaren. Ja, jag körde bil hit. Körde du bil? Körde du bil hit, sa de. Det får du inte göra när du är så sjuk. Så sa de, du får lämna bilen här och du ska genast till Skövde. Och de ordnade en taxi åt mig så att jag kunde komma till Skövde. Och jag sa, men bilen då? Ja, den får du lämna här, sa de. Du får inte ta hem bilen. Och då var en man där som var granne till oss där vi bor. Så sa han, vill du att jag kör hem bilen? Och så sa, men känner jag dig och vet... Om jag ger nyckeln åt dig kan du fara iväg med bilen vart som helst. Nej, men jag kör nog hem den, sa han. Du känner inte mig, men jag känner dig. Han heter Daniel Gran, om ni vill veta. En fin man som kom som en ängel i rätta stunden och tog hem bilen. Och jag for till Skövde och låg 4 nätter på sjukhus på grund av infarkten. Och det märkliga är att när de undersökte mitt hjärta så sa de, det är underligt. Det har inte hänt någonting med dina hjärtmuskler. De brukar förtvina när det är en infarkt.
Men dina hjärtmuskler är helt hela och dina kärl ser friska ut. De är lite sköra men de är helt friska. Vad har hänt? Ja, det är han där uppe som har gjort det, säger jag. Det är många som har bett för mig också den här gången. Många kanske inte vet om att jag hade en hjärtinfarkt den 4 juni. Men nu har läkaren konstaterat att jag är frisk också nu. Ditt hjärta är helt frisk, sa de. Och jag mår bra. Tack och lov. Gud är god. Och han har botat mig både från tumör, öroninflammation och hjärtinfarkt. Gud är god. Och tack för förbönen än en gång. Och jag säger som sagt, det lönar sig att be. Det lönar sig att vara förebedjare. Och det kan man vara om man är ung, om man är tonåring eller om man är 100-åring. Amen.

0: förmår. Tack Rolf. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor inte förmår. Stämde det? Tack för ditt vittnesbörd, Fred. En kristen broder som har passerat 90 år och är så fräsch. Det är fantastiskt. Och det Fred har fått vara med om, det kan var och en av oss vara med om. Så det håller att räkna med Herren. Vi ska ta och göra en insamling. Och jag tänker inte hålla något långt insamlingstal den här kvällen, utan jag känner att vi är så tacksamma både för Herren, vi är tacksamma för vår församling. Och jag vill egentligen bara läsa ifrån Bergspredikan underbara ord som Jesus undervisade i den predikningen. Då säger han så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt detta andra också. Vilket bibelord! Tack för din gåva. Och vad sjunger vi nu till offret?
1: Ska vi se. Nu ska vi sjunga Din är äran. Och jag vet inte om vi har någon text på den här. Jag har skickat den på mejlen, men jag är inte säker på att den finns. Så vi kan väl ha en liten sångövning först kanske på refrängen, så att alla kan vara med på den. Den är väldigt enkel. Den går så här.

Vi fick ju text på den också. Vad bra. Vi ska fortsätta att sjunga. Jag väntar här och vill att du ska tala.

Tänk på, man blir så uppmuntrad när man kommer till kyrkan och så är det lite sådär, man vet inte hur blir det här, oj det fanns ingen som tog hand om bilden, och så är det 3 minuter kvar innan gudstjänsten börjar och så sitter Elsa där som inte brukar göra det och så bara gör det. Hur bra är inte det? Det tycker jag är vackert. Det är kyrka när vi bara gör saker tillsammans. Och också ställer våra gåvor till förfogande. Jag tror att det finns många bra gåvor här som kan få stå och hjälpa till i olika sammanhang och välsigna varandra. Idag ska jag tala om en psalm, psalm 121. Vi har ju Saltaren som tema, som Thomas sa. Och den här psalmen är en vandringssalm, en pilgrimssalm för ett folk på vandring. Och jag skulle säga att ett liv är ju en vandring. Vi kan göra kortare vandringar under livet och ha olika moment som känns som en vandring. Men själva livet är ju också en vandring. Och Jesus, vi citerar det ibland när Paulus är det som skriver i Galaterbrevet, att vi ska vandra i ande. Och att vi kan vandra genom livet med Gud, tillsammans med Gud. I Saltaren så finns det, i Saltarboken, alltså de 150 salmerna som finns, så finns det 15 utav dem som är så kallade pilgrimsalmer eller vallfartssalmer. Och det är psalm 120 fram till psalm 134. Och de här psalmerna, de sjöng man traditionellt när man var på väg till Jerusalem. När det var dags att fira högtid. 3 av de stora judiska högtiderna firade man helst på plats i Jerusalem. De andra högtiderna kan man fira där man bor. Men det finaste var under påsken och under pingsten och under lövhyddohögtiden. Att komma på plats i Jerusalem och fira där. Och då vandrade man från alla sina olika orter runt om i Israel upp till Jerusalem. Därför att Jerusalem ligger på en höjd, ligger på ett bergsmassiv. För ungefär en månad sedan så landade jag i Tel Aviv på kusten i Israel. Och då när mina vänner hämtade mig med bil vid flygplatsen och så åkte vi upp till Jerusalem. För att det är en väg att ta sig upp. Och här kan vi se också i Bibeln hur man vandrade och man vandrade upp till Jerusalem. Och när man läser de här vallfartssalmerna så ser man hur de som skriver längtar. De känner sig trygga, talar mycket om tryggheten i Gud. Att de är glada för att få komma nära Gud nu. I den judiska tron så var det att Gud han fanns i templet. Och man vandrade upp till Jerusalem för att få besöka templet där Guds närvaro fanns. Och det var därför man kände glädje i vandringen. Men den kändaste salmen kanske är den här 121. Den börjar mitt i vandringen. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Kanske var det att man börjar känna att nu börjar det ta emot i den här uppförsbacken. Nu börjar det liksom kännas tufft när vi tar oss uppför. Kommer jag klara mig ända upp för de här bergen? Och så såg man upp mot bergen. Hjälpen kommer från Herren. Både när man är ute och tar en rejäl promenad eller man vandrar så kan man få kraft i att bara tala med Gud på vägen. Men den här psalmen är en tydlig livssalm. Hjälpen kommer från Herren. Jag vill bara börja med det ordet Herren. För psalmisten i grundtexten så använder han det ord som judarna än idag inte läser ut. Eller använder med munnen för att visa respekt och gudsfruktan. Psalmisten skrev ut bokstäverna, men när man läser i synagogan, då uttalar man Adonai. Det står inte Adonai, men det är det man uttalar. Och det är det som betyder Herren. Och det var det namnet som Gud gav till Mose. När Mose fick uppdraget att gå till
farao för att Israels folk skulle bli fria, så var Mose lite sådär, ja men vem ska säga har sänt mig? Han behövde ha lite stöd i ryggen. Vem är du som talar till mig? Och då säger Gud, jag är den jag är. Andra Mosebok kapitel 3. Jag är, har sänt dig. Och det här blev ett så heligt namn sen, som man inte uttalade det. Egentligen står det, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer ifrån jag är, som har skapat himmel och jord. Tänk då chocken bland judarna när det börjar vandra omkring en rabbi i Israel som säger, jag är uppståndelsen och livet. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Han sa till och med, jag är innan Abraham fanns. En chock, och för många var det riktigt provocerande. Vilket bland annat ledde till att han dödades, Jesus vår Herre. De som trodde på honom använde sen Herre om Jesus. Jesus vår Herre. Och det har liksom bestått genom alla tider att det är Jesus som är vår Herre. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 8, så skriver han att vi har bara en Gud, Fadern från vilket allting är och vi själva är, och vi har bara en Herre, Jesus Kristus, genom allting är och genom vilket vi själva är. Och det här är jätteviktigt att fortsätta påminna sig om. Det finns bara en Herre. Det finns så många i vår tid och i vår värld, fordom och idag, som vill ta den här herreplatsen i ditt liv och i världen och få makten över dig och över människor, andra människor. Men vi bekänner en Herre, och det är Jesus Kristus. Och jag skulle vilja säga att som kristen skulle jag vilja säga, utifrån respekt för alla de människor som i bekännelse på Jesus Kristus som Herre har dött i den bekännelsen som martyrer, så vill jag också hålla fast vid den bekännelsen att Jesus Kristus är Herre. Vi ska titta på tre delar i den här salmen. Det första är att han är Herren som har skapat himmel och jord. Han är skaparen. Världen är Guds värld. Och det är ju så härligt att börja med en sån här härlig psalm som talar om hur fåglarna sjunger och hur grönskan det finns ibland oss och hur vackert det är. Och detta att Gud är skaparen, det återkommer på så många ställen genom hela Bibeln. Alltså den första berättelsen är ju redan i första Mosebok kapitel 1 om hur Gud skapar. Men, och där blir det också så tydligt att han skapar, och det är gott. Varje gång han gör något nytt så står det, Herren såg det och han sa att det var gott. Och jag tror att så sker fortfarande. Nu, i den här tiden, han skapar potatis i jorden. Det börjar växa äpplen på våra träd. Det föds nya bebisar. Det är liksom små stora vackra rovfåglar som flyger över vägarna, och han såg att det var gott. När Gud skapar så är det gott. Och det tänker jag, Gud skapar en god skapelse, och det ska vi ha med oss också i den här tiden när det pratas så mycket om miljöfrågor. Vi lever i en tid när de här frågorna är väldigt viktiga. Och du och jag som tror på Jesus, vi tror att Gud har skapat en god skapelse. Och då, hur vi behandlar skapelsen, det reflekterar vår attityd till skaparen. Och hur seriöst vi tar hans ord på att han är skaparen. Varför är skapelsen god? Ja, jag skulle säga först och främst eftersom det är Gud som har gjort den. Det är Guds skapelse. Men också för att han, många kanske skulle säga att det var för vår skull. Men jag skulle vilja börja först att han har skapat skapelsen till hans ära. Det finns flera ställen vi skulle kunna titta i, till exempel psalm 148. Hur det berättas om hur
naturen ärar Gud. Hur bergen, hur floderna, hur fåglarna, hur djuren ärar Gud och prisar honom. Och det tänker jag att man kan ha med i tanken också när vi läser om hur djur är utrotningshotade. Vad händer med lovprisningen på jorden? Eller som jag bara i veckan här nu läste på BBCs hemsida, att man har hittat en ny liten apa i Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har man hittat en liten svart apa med orange-rosa mun som prisar Gud. Det stod inte att han prisade Gud, men jag tänkte det. Vad härligt att skapelsen är med, för sig säger salmen att djuren lovar Herren. Så skapelsen finns till för att ära Gud. Skapelsen är också till för sig själv. Naturen finns för naturen. Bergen finns för bergsjättarna. Det står i en annan psalm, i psalm 104 som Helena läste för några veckor sedan. Hur bergsjättarna rör sig i bergen. Hur fåglarna njuter av skuggan i träden. Hur fiskarna simmar i havet. Naturen finns ju för naturens skull. Och det gläder Gud. Och sen finns skapelsen för människans skull. Första Mosebok 1 och 28 säger att Gud välsignade människan och sa till dem: var fruktsamma och föröka er uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här är ord som är ganska kraftfulla, som är dominanta. Lägg jorden under er. Skulle man läsa grundtexten så är ännu mer kraftfulla. Där det står: hugg ut stigar, stampa ner där ni går fram. Det är ju rätt så brutalt. Vi har som människor ett tydligt övertag i naturen. Vi har en makt på jorden. Och det får man väl säga att både på gott och ont så har vi utnyttjat det under åren. Sen i Första Mosebok kapitel 2 så beskrivs detta på ett annat sätt. När Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Det är ju helt andra ord som är mer vårdande och omsorgande. Hur människan ska relatera till naturen. Och jag tror båda delarna ligger i vårt uppdrag. Ibland kanske vi måste röja väg och skapa utrymme. Och ibland så måste vi ta hand om och vårda. Naturen, jag också tror jag att Gud la ner ett liksom, för han skapade oss till sin avbild. Så jag tror att det finns också lite av urskiljningsförmåga och kunskap i människan. I alla fall tänkte Gud det, att vi borde kunna veta när det är tid för att röja och skapa väg och när det är tid för att vårda och bevara. Sen är det, nu är det upp till oss att bedöma om vi riktigt lyckades. Men naturen är till för oss, människan. Till honom, Herren som har skapat himmel och jord, till honom vänder jag mig när oro skymmer min morgondag, när jag är orolig för bergen som möter mig. Och det här är också viktigt, att det är honom vi vänder oss till. Många idag vänder sig faktiskt till naturen. Och det ser vi genom Gamla testamentet, genom historiens olika religioner. I hinduismen ser vi det, i nyandligheten ser vi det, i hur man vänder sig till solen, till stjärnorna, till djuren. När Mose gav sig av och lämnade Israels barn utan ledarskap så skapade de en kalv utav guld och tänkte att den här kommer nog kunna svara på våra böner. Och så började man tillbe naturen eller naturliga saker. Medan Bibeln är väldigt tydlig. Vi har en skapare. Ursäkta. Vi har en skapare,
En som har skapat himmel och jord. Och det är han som... Han har ju skapat. Varför ska vi då tillbe det skapade? Jag tänker att när jag senare här nu kommer äta lite korv. Eller dricka lite vatten. Då är det ju inte vattnet jag tillber. Eller grisen jag tillber. Utan jag tackar Gud för vattnet. Jag tackar Gud för djuren. Jag tackar Gud för allt det han har gjort för mig. Jag tackar Gud för stjärnorna på himlen. Jag frågar inte dem om råd på natten när jag är orolig. Jag frågar han som har skapat dem om råd. Det skapade är det skapade. Skaparen är skaparen. Han är, Herren är skaparen. För det andra då. Jag har visst blivit lite hostig. Det andra som vi kan se, vi ska läsa i psalm 121 och från vers 3. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. När han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Och jag tilltalar ganska direkt elefanten i rummet här nu. Bevarar Gud Israel? Jag börjar med den direkt, den frågan. Förlåt, nu fick du också hosta. Det var ju dumt. Det kanske var jag som hostade vidare. Bevara Gud Israel, ja det kan man fråga sig. Och varför skulle han bevara dem när de agerar som de gör, tänker en del. Vi måste utgå härifrån, ifrån Bibeln. Och i Bibeln så hittar vi löften på. Löften som Gud har gett till sitt folk, judarna. Folket som härstammar från Abraham, Isak och Jakob som sen kommer att kallas för Israel. Israels folk. Och Gud har lovat i sitt ord att Israel är hans folk för alltid. Det står i Jeremia 31 att när sol och måne och stjärnorna slutar att fungera, när havet inte längre rör sig, då upphör judarna att vara ett folk för Gud. Det vill säga, de är hans folk enligt Bibeln. Betyder det att de gör allting rätt? Nej, det gör det inte. För jag ska berätta en sak för dig. Om du bekänner Jesus som Herre, då är du också Guds folk. Då tillhör du också Guds folk, säger Petrus i sitt brev. Han skriver att vi som tror på Jesus är ett utvalt släkte, ett heligt folk, Guds eget folk. Och jag kan faktiskt titta ut på er. Och jag kan titta på mig och så vet jag, vi har brister vi också. Vi lyckas inte heller med det här heliga, perfekta livet. Utan det finns skav också hos oss. Så därför kan vi inte kasta sten mot Israel som Guds folk. Ni är ju Guds folk, varför beter ni er så där? Då får du börja kasta sten på dig själv också. Och det gör vi inte, vi kastar inte stenar. Utan vi försöker vända oss till Herren och ber om hjälp. Sen ska man absolut tycka till. Har Israel betett sig fel? Jag tycker att den politiska ledningen i Israel idag inte agerar på rätt sätt. Det finns mycket de gör som är fel. Och tittar vi i Bibeln. När jag förberedde den här prediken kikade jag igenom till exempel krönikboken. Jag ska bara hosta lite först. Första krönikboken. Andra krönikboken, förlåt, 24-34. Alltså, där står det så här. Vi tittar från kapitel 24, andra krönikboken. Då står det om Joash. Han blev kung när han var 7 år gammal. Är det någon 7-åring här
som vill bli kung. Han blir kung i Israel. Han regerar 40 år. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Sen när han blev gammal så blev det andligt förfall i Juda. Sen blev Amasja kung i Juda och han gjorde det som var rätt, men inte med ett odelat hjärta. Sen var Ussia kung i Juda. Han gjorde det som var rätt. Och sen var Jotam kung i Juda och han gjorde det som var rätt. Men folket gjorde fortfarande det som var ont. Ahas, han var kung. Han gjorde det som var rätt. Många som gjorde det som var rätt, verkar det som. Sen syndade kung Ahas. Och sen blir Hiskia kung och han gör det som är rätt. Och så håller på så här. Hiskia dör, Manasse blir kung. Han gör det som är ont, avskyvärda saker. Ammon blir kung, han gör det som var ont. Josia blir kung, han gör det som var rätt. Ja, ni hör ju. Människan är svår att helt och hållet styra. Vi har vår egen vilja och väljer om vi vill följa Guds väg eller inte. Och det är samma i våra liv som det är för judarna. Och de som gör rätt, de gör det här att de ser upp och ser till Herren. De litar till Gud, de litar inte till sin egen kraft. Jag tror att Gud vakar över sitt folk, judarna. Som de behandlat sina århundraden så borde de inte ens existera längre. Så något särskilt är det med det folket. Det finns en välsignelse, det verkar som att de lyckas väl i forskning, i kreativitet, i utveckling. Och jag tror att Israel har en viktig plats i Guds frälsningshistoria. Gud förberedde Israel för att kunna ta emot Messias. Och Jesus levde och vandrade bland judiska folket. Och likaså så tror jag att framtiden, men det här är något som är lite dolt fortfarande. Men jag tror att Gud har en plan också med judiska folket för framtiden. Vi kan ana det till exempel i Romarbrevet kapitel 9-11. Och därför så ber vi för Israel. Men vi ber inte bara för Israel. Vi ber för folken som bor och rör sig i länderna runt omkring. Därför att vi måste ju be för dem. Om Israel beter sig illa mot folk runt omkring, då är det dem vi också ber för. Och jag som en troende människa på Jesus, jag vill be för mina kristna bröder och systrar. Bland araber, bland palestinier, bland judar och bland alla olika folk. Det finns mycket man kan säga, men det vi lär oss i salmen, det är att Gud vakar över oss. Inte på ett hotfullt, hökande sätt, utan som en som vill skydda. En som vill förhindra att vi faller eller skadar oss. Och det är samma, han som vakar över Israel, han bevarar dig, han som bevarar Israel. Så han tänker på sitt folk, på den som tror på honom, på Herren. Vi har alla olika berg i våra liv. Olika hinder och svårigheter. Det kan vara sjukdom, det kan vara ensamhet, det kan vara tvivel, det kan vara synd, det kan vara brist, det kan vara frestelser och så vidare. Och ibland så ser vi upp till de här hindren och livet känns så utmanande och omöjligt. Det är så höga hinder, så höga berg och vi ser inget annat än bergen. Och jag tror att ibland är det nyttigt. Jag tror att vi kan behöva titta på de här bergen ibland. Vad är det som kommer emot mig? Vad är det jag måste möta i mitt liv? Det är bra för oss att ha en liksom sund syn på vad det är vi möter. Men den här salmen och andra texter, Hebreerbrev 12 till exempel, säger ha blicken fäst vid Jesus. Stanna inte vid bergen. Utan se till honom, Herren, som är skaparen av himmel och jord. Se
sätt blicken på honom, fäst blicken på Jesus. Hjälpen är där. I Bibeln står ju att vi till och med kan förflytta berg. Men vi ser också att livet lär oss att ofta behöver vi vandra över bergen. Vi behöver ta oss igenom. Och då är den här psalmen en så oerhört tröstrik psalm. Därför han vandrar med oss. Han har lovat att bevara oss. Vi är aldrig ensamma när Jesus är med oss. Han sover inte, han slumrar inte, han går med oss. Den sista versen i psalmen, vers 8, det är en av de vackraste verser jag vet. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Guds bevarande räcker långt mycket längre än de här åren jag lever här på jorden. Han bär vidare in i sin eviga himmel. I början så sa jag att den här psalmen omfattar hela livet. Och jag tror att det innebär också det eviga livet. Igår så åkte jag en sväng till delar av min familj. Och så pratade jag med mina brorsbarn om den här psalmen. Jag behövde lite input från dem, vad de tyckte. Och när vi kom hit till den sista meningen så sa den nyblivna 17-åringen att det absolut säkert handlar om evigheten med Gud. Men han tänkte att det nog kan också handla om andra saker. Som inte bara är att man tar sig från ett ställe till ett annat rent fysiskt. Utan han tänkte också på saker som när man måste besluta sig för någonting. När man beslutar sig för att göra något. Då behöver man också ta ett steg, kanske mentalt. När man ska besluta sig för att uppmuntra en människa eller börja prova på att leva i det profetiska, sa han. Då måste man ta ett beslut och gå ut i det och öva på det. Och jag tyckte det var riktigt bra. Herren ska bevara din utgång. När man gör såna här saker i tro så bevarar Herren din utgång och han bevarar din ingång. Så det är många gånger vi går på lite osäkerhet. Det kan vi göra fysiska vägar när vi ska göra något nytt eller ge oss av på någon väg sådär. Men också i det mentala. Herren bevarar din utgång och din ingång. Och ändå vill jag här på slutet av predikan rikta fokus på det eviga. Vi har en Gud som bär oss igenom. Ibland på begravningar så brukar jag säga det. Att vi som sitter här, vi vet inte vad som händer i dödsögonblicket. Vi lever ju nu. Så vi vet inte vad som händer när vi dör fullt ut. Men vi tror på Jesus och han vet. Han vet vad som händer. Han har dött för våra felsteg, för våra synder. Det står att han gav upp andan, att han dog, han gick in i döden. Och sen några dagar senare så besegrar han döden. Han får livet tillbaka. Han uppstod. Han lever idag. Och det innebär att vi tror på andan. Att han dog. Han gick in i döden. Och sen några dagar senare så besegrar han döden. Han får livet tillbaka. Han uppstod. Han lever idag.

händer efteråt. Han är med alltid. Och därför behöver vi inte vara rädda ens för döden. För han är Herre. Jesus är Herre. Han har besegrat det onda. Han bevarar din utgång och din ingång. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att vi får ta del av ditt ord och få veta mer om vem du är. Tack Gud för din skapelse. Tack för allt skönt och vackert som du ger oss. Tack Gud för att vi får del, att vi får välsignas av det som du har skapat. Tack Herre. Tack Gud för att bevarar och beskyddar oss. Herre Jesus, vi ber och välsignar Israel. Vi förstår inte allting Jesus, men vi vet att ditt ord talar om ditt utvalda folk. Och när vi gör det ber vi Gud också för folken runt omkring. Och vi ber Gud om fred i Mellanöstern. Herre, tack för att du också bevarar och beskyddar mig och beskyddar oss. Att vi får vara hållna i din hand. Jesus, och tack för att det gäller in i evigheten. Att du bevarar oss där vi går fram här på jorden. Men att vi också får, där vi möter döden, kommer få möta dig och hålla dig i handen genom det ögonblicket. Tack Gud för tron på dig. Tack för att du är Herre över livet och döden. Tack för att du är Herre in i evigheten. Och tack för att det går att lägga sitt liv i dina goda händer. Att vi kan lyfta blicken och se att vår hjälp kommer ifrån dig. Herre Jesus Kristus, vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Ska vi avsluta med att sjunga Ropa till Gud? Jag tycker det är en sån fantastisk låtsång. Nästan den bästa som är skriven, tycker jag. I alla fall en av de bästa.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

Ja, då var det dags. Då ska vi titta på tipspromenadresultaten ifrån Mösebergsgården igår kväll den 21 juli. Du lyssnar alltså till Radio Mösebergsgården. Och det var en härlig kväll igår. 375 personer gav sig ut för att svara på de kluriga frågorna på ett sommarfagert Möseberg. Det var rekord för säsongen. Och då frågorna var rätt svåra var det bara två som hade alla rätt. Men å andra sidan hade hela 17 personer 11 rätt. Ska vi titta på svaren då? De rätta svaren var då på första frågan. Den frågan var då, gruppen är attack. Det är en etta. Fråga två. Lotsasäggen kallas redägg. Det blir en tvåa. Trean, krona och krona är homonymer. Det blir ett kryss. Fjärde frågan. Kalle Ankas fästmö heter Kajsa. Det blir en tvåa. På fråga fem. Belgien var det som gjorde mål mot Spanien. Det blir ett kryss. Sjätte frågan. Hosianna betyder rädda oss. Det är ett kryss. Sjunde frågan. Konstverket finns vid Trädgårdsgatan 1. Det är en etta. Fråga 8. Guldkalven delas ut på Dansbandsveckan i Malung. Det blir en tvåa. Fråga 9. Pilen pekar på Panama. Det blir ett kryss. Fråga 10. FN bildades år 1945. Det blir också ett kryss. Fråga 11. Dagens industri trycks på rosa papper. Det blir en tvåa. Och slutligen då fråga 12. Konstnären heter Nils Dardell. Det blir en tvåa. Och då blir rätta raden. Etta, tvåa, kryss. Tvåa, kryss, kryss. Etta, tvåa, kryss. Kryss, tvåa, tvåa. Svaret på skiljefrågan var 454 centimeter. Och pusselordet var glödlamporna. Vinnare var Tora Silvender i Falköping. Varit Tin Hansson i Börstig, Alice Karlsson Herrljunga, Gertrud Andersson i Falköping och Gullbritt Enoksson i Falköping. Kaffebiljetterna gick till Eva Lagerman och Lennart Sundegren, både från Falköping, och Adam Svensson ifrån Örebro. Paraplyet fick Irma Hellestrand i Skövde. Och för pusselordet så var det Eva Strand och Charlie Strand, båda från Falköping. Och Ellie Palmqvist, Upplands Väsby. Och vinsterna kan ju som vanligt då hämtas ut vid nästa tipspromenad. Det är ju flera tipspromenader kvar innan årets säsong är slut. Jag heter P.O. Dalesjö och du har lyssnat till Radio Mösebergsgården som har meddelat den rätta tipspromenaden igår.

0: Min älskling, du är som en ros, en nyutsprången skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är.
1: Onsdag idag och vi befinner oss mitt i semestern här, och på onsdagar nu under semestertid, och då vet ni att då är det samtal om forntiden. Och jag tycker att vi ska lyssna till vad Anders och Egil har att berätta. Ja, Egil, var är du nu? Och det låter väldigt, det knastrar om dig.

0: Oj, vad det knastrar här på gången och det kvittrar fåglar i träden. Och så blåser också så det vajar, vet jag inte om det gör. Men det darrar i alla fall lite i löven här.
1: Ja, de dansar omkring. Det gör de.
0: Och när det knastrar så här, då är det ju gången på en kyrkogård som man går på. Var har vi hamnat nu då?
1: Ja, nu har vi hamnat. Vi har pratat en del förut om Sjögrås. Det vet jag inte om någon har hört, men Sjögrås var ju hade en egen liten kyrka på sin tid i början. Och den blev sen ihoplagd med Vilske Kleva socken och kyrka, och det är där vi har hamnat nu.
0: Just det. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och nu har vi hamnat här i en vänstersväng, en kurva, och det är lite, ja, det är en rundad kurva därför att väggen är rund här på kyrkan, kan man säga. Vad är detta för del av kyrkan då?
1: Ja, det är ju den sista delen åt öster, den som sticker ut åt öster, som man har gjort halvrund efter gamla former som kanske stammar ifrån Lunds domkyrka här i närheten då, närmast. Man brukar kalla det här, ja, tillbygget, eller vad vi ska kalla det, för en apsid. Och den är ju då alltid åt öster, ut öster om koret i kyrkan. Det viktigaste med altaret och det som finns där inne.
0: Och det kan vi ju prata om någon annan gång, men det har ju att göra i sin tur med hur kejsarkulten i Rom och sånt där fungerade. Men nu är det ju inte därför vi var i Kleva idag, men det är faktiskt på grund av absiden delvis som vi är just i Kleva. För här har det hittat spännande grejer.
1: Ja, här hittas det väldigt mycket, för man byggde till någonting norr om absiden som vi står och tittar på här just. Och när man gjorde det, då upptäckte man en massa gamla gravar som var ifrån tidig medeltid också. Och detta är ju den norra sidan av kyrkan. Det var ju kvinnornas sida, så alla de som var begravda här var väldigt, ja, betydelsefulla eller mäktiga kvinnor på något sätt. Man kan ju jämföra med Varnhem, hur det var där vid Kata gård. Det låg ju självaste Kata i en sån här vacker, fin kalkstenskista med nisch för huvud och allting. Jag kommer ärligt talat inte ihåg hur de här gravarna såg ut här, om det var nischer här också. Men Nils Larin, som var kyrkoherre här i Kleva, han har skrivit en bok någon gång på 30- eller 40-talet som heter Bara vi ska Kleva. Och där i har han redovisat, och man kan se foton på detta. Så den kan vi ju hänvisa till då, Nils Larins bok. Och han i sin tur, han tar upp många gamla berättelser från Assar Blomberg, som var en väldigt kunnig och duktig man som bodde här i Kleva. Han bodde på Rödesten, lite längre ner för Kleven. Han var med självaste bror Emil Hildebrand och grävde ner vid Sjögrås till exempel, och har gjort många, ja, hynd som vi kan tänka på än idag. Den lilla halskragen ifrån Skattegården här i Vilske Kleva till exempel hittade han i en schakthög när man skulle ta fram kalkhällar och bränna till kalkbruk eller kalk. Ja, om man nu hade det vet jag inte. Det mesta var ju jordförbättring. Nåväl. I alla fall så var Assar Blomberg en väldigt betydelsefull man vad det gäller det kulturhistoriska här i bygderna.
0: Och sen är det ju spännande här i Kleva då, att nu har vi ju klättrat upp på ska vi kalla det avsatsen här uppe, kan man säga. Det sluttar otroligt brant nedanför kyrkogården precis. Och när man är här uppe så kan man ibland tänka, vi ser saker så isolerat från varandra. Vi delar in saker i tider. Först är det stenålder och sen är det bronsålder och så järnålder. Och sen så kommer ju kristnande tiden då. Men här i Kleva så kan vi se den här obrutna kontinuiteten av människor och inte minst människors begravningar och just kulthandlingar genom lång, lång tid, eller hur? Och det är på ett litet område.
1: Ja, detta är ju liksom sista punkten av allt detta då som Egil pratar om. Detta är ju de äldsta kristna eller de första kristna gravarna som finns här runt kyrkan. Tidigare hade man ju begravt sina anhöriga runt gården där man bodde. Men nu hade man en kyrka här där denna fortfarande står. Och det är ju själva östra delen av kyrkan som är kvar sedan den här tidiga tiden. Och innan dess så finns det små gårdsgravfält eller vad vi ska kalla dem från järnåldern. Blir söder om den här kyrkplatsen vi är på. Och det är framförallt på Skattegården som jag har gått och tittat för längre sedan. Och där borta och på gården söder därom så finns det gravar ända ner till de äldsta vi kan hitta. Det vill säga gånggrifternas tid för en 5300 år sedan. Då hittar vi en sån gånggrift där. Och i en kulle som kallas för Smörkullen, där finns det två hällkister ifrån sista delen av stenåldern. Sen har vi då bronsåldersgravar som ligger bakom den här verkstaden. Jag tror det står BS verkstäder fortfarande där. Vem som driver den nu vet jag inte. Men bakom där det är ett byggnad som är byggd i en vinkel. Där finns det jättefina gravmarkeringar får vi kalla det för sedan den yngre bronsåldern i alla fall. Och man har hittat gravar från 200-talet med en, det var en som där man hittade en kvinna som var begravd i en vacker peplos, en dräkt som var på modet ända nere vid Medelhavet vid den här tiden på 200-talet. Det var ju romarnas storhetstid kan man säga, eller kejsartiden i alla fall i Rom. Och man ser tydligt på spännen som hittades i graven hur de klädedräkterna har varit ihopfästade och man kan... Ja, man kan se att det var just en sån här dräkt. Och hon hade fått med sig några kärl där det hade förmodligen varit mat till färden över ifrån denna världen till någon annan. Det var små fina keramikkärl som fanns i graven. Och sen har vi då senare tiders gravar ifrån folkvandringstid och det är ju skelettgravar alltihop.
0: Ja, det är ju spännande då. Då kan man ju tänka sig, är det så att det på något vis hela den här långa, långa, långa, långa tiden, alltså man har ju förhållit sig till de som har bott tidigare. Man kanske inte alltid har vetat vad de har hetat och sånt där, men i alla fall i övergången mellan den här tidiga järnåldern och framåt de som sen kommer att bygga den här tidiga kyrkan och när man börjar begrava människor här vid Kleva kyrka så kan man ju mycket väl tänka sig att de är släkt med varandra.
1: Ja, det kan man definitivt göra och här har funnits många bemärkta människor i Kleva faktiskt. Vi hade en riksdagsman här som hette Justus Lindgren och han hade en, han var släkting i alla fall som var skulptör och höll på att göra statyer. Det finns fortfarande kvar någon vid museet i Skara och i Falköping har vi också kalkarbetaren till exempel som han gjorde som står på Vättelinsgatan. Och en väldigt kunnig, duktig människas på vars begravning jag var för inte särskilt länge sedan. Han är begravd här på kyrkogården, som vi brukar kalla för bara för Kleva-Kalle. Han heter Carl Georg Karlsson och var där nerifrån gården Börstorp. Och ja, det är bara några av de senare bemärkta människor som har funnits här. Sen har det ju varit mäktiga adelsmän givetvis och så, men de kanske inte betyder så mycket som de här senare jag pratar om.
0: Och alla de här människorna och hela den här historien, de finns på bara en liten yta. Man kan gå mellan de här platserna och uppleva hela förhistorien och långt fram i tiden, ända fram till våra dagar. Och nu är vi en del av den framtid som kommer, kan man säga. Och Kleva, måste vi ju verkligen säga, det är en plats där man verkligen kan komma till med sin picknickfilt och slå sig ner någonstans. Och spelar ingen roll var, för det har hänt någonting var man än sätter sig.
1: Och är det så man inte hittar det, så kan man bara låta blicken vila västerut och titta på det plana penneplanet, som geologerna kallar det, från 500 miljoner år tillbaka påstår de att det har sett ut på det sättet. En rak horisontlinje helt och hållet. Och då ser man alltså ut över, ja, vi kan kalla det för Varaslätten eller Skaraslätten eller vad du vill ha för namn på det. Och ända upp emot Vänern, det är totalt plant alltihopa. Och det är en berggrund då ifrån ett urberg. Och så har det lagrats lera över där som är väldigt bördig. Kommer mycket mat därifrån idag.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

område. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: silar glittrande sand ur sin hand. Då hör jag sommarmusik med transistorradio och grammatik. Kommer där en flitig vacker flicka, hjärtat börjar ticka. Sjung trubbatur om mamur, för här på Djurgården kan vi dansa. Djurgården kan vi dansa tango.
1: Ni är bestämt inte klok, släpp min arm och ge tillbaka min bok.
0: Nej, varför det då? Här på Djurgården kan vi dansa. Djurgården kan vi dansa tango. Min vackra tös släpper lös, se på mig, jag är så seriös. Då blir även jag nervös. Vit
2: sippor små, sippor små.
0: Såg oss virvla kring på tå,
3: kring på tå, kring på tå.
1: Detta är i komilfå,
2: komilfå, komilfå.
0: Sade flickan, men så log hon ändå och sa att här på ju.

0: Togas virvla kring på tå.
1: Kring på tå, kring på tå.
2: Nej, detta är i Comilfo.
3: Comilfo, Comilfo.
0: Sa det flickan, men så log hon ändå. Och sa all right då, här på jul.

din figur. Det har du stått och lovat badrumsspegeln en och annan nyårsafton, eller hur? Du får tänka lite mer på dig själv. Det får man göra efter klockan fem. För att komma hem och hänga tvätt och laga mat med minimalt med fett och hämta bilen ifrån verkstaden.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

vara rolig. Att vara rolig kräver i första hand att densamme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig grundsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Hamnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram Fjäsan Pullerutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vad Stena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. Fru Salomonsson, du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsboden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. Den lille parven, vad ska jag ta dig i? Fru Salomonsson, ta dig i mössan. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag hade här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida
att man lämpligen tillsätter en tiotal extra äggvitor. Pajen blir härigenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Den sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

och farsan föll direkt pladask. De gifte sig samma år. Så farsan blev min svåger, jag har inte hämtat mig ännu. Min dotter blev min mamma, för hon var ju min pappas fru. Och för att röra till det värre, om det

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

è un farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på't så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min farsa.

där ibland och lånar av skogsmodersåren. Sjö jungfrur och älvor hos mig gå i dans på stranden på grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydd mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens besvär i din koj, jag viskar med våg som längs

0: morse, når jeg våkner, då går løken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: När du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja.

bland våra fjällar man har plockat snull från under snön. Vårens böljor slå mot våra hällar, bladen lysa grann på ask och lön. Blonda lockar skymta bland syrener, lågan dem du trodde brunnit slut, däck på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vet du

att det är som som. Ljud Nobelpris är en retrosajt institution, men en majnatt kommer där en kvällsvrid som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt, att hur det blir människor kinder röda, ljusen släckas av hans andedräkt.

Med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör dumt en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn, jag blir lycklig om

Onsdag idag och vi befinner oss mitt i semestern här och på onsdagar nu under semestertid, och då vet ni att då är det samtal om forntiden. Och jag tycker att vi ska lyssna till vad Anders och Egil har att berätta. Ja, Egil, var är du nu? Och det låter väldigt, det knastrar om dig.

0: Oj, vad det knastrar här på gången och det kvittrar fåglar i träden. Och så blåser också så det vajar, vet jag inte om det gör, men det darrar i alla fall lite i löven här.
1: Ja, de dansar omkring, det gör de.
0: Och när det knastrar så här, då är det ju gången på en kyrkogård som man går på. Var har vi hamnat nu då?
1: Ja, nu har vi hamnat. Vi har pratat en del förut om Sjögrås, det vet jag inte om någon har hört, men Sjögrås var ju en egen liten, hade en egen liten kyrka på sin tid i början. Och den blev sen ihoplagd med Vilske Kleva socken och kyrka, och det är där vi har hamnat nu.
0: Just det. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och nu har vi hamnat här i en vänstersväng, en kurva, och det är lite, ja, det är en rundad kurva därför att väggen är rund här på kyrkan, kan man säga. Vad är detta för del av kyrkan då?
1: Ja, det är ju den sista delen åt öster, den ut, som sticker ut åt öster, som man har gjort halvrund efter gamla former som kanske stammar ifrån Lunds domkyrka här i närheten då, närmast. Man brukar kalla det här, ja, tillbygget eller vad vi ska kalla det, för en apsid. Och den är ju då alltid åt öster, ut öster om koret i kyrkan. Det viktigaste med altaret och det som finns där inne.
0: Och det kan vi ju prata om någon annan gång, men det har ju att göra i sin tur med hur kejsarkulten i Rom och sånt där fungerade. Men nu är det ju inte därför vi var i Kleva idag, men det är faktiskt på grund av absiden delvis som vi är just i Kleva. För här har det hittats spännande grejer.
1: Ja, här hittas det väldigt mycket, för man byggde till någonting norr om absiden som vi står och tittar på här just. Och när man gjorde det, då upptäckte man en massa gamla gravar som var ifrån tidig medeltid också. Och detta är ju den norra sidan av kyrkan, det var ju kvinnornas sida, så alla de som var begravda här var väldigt, ja, betydelsefulla eller mäktiga kvinnor på något sätt. Man kan ju jämföra med Varnhem, hur det var där vid Kata gård. Det låg ju självaste Kata i en sån här vacker, fin kalkstenskista med nisch för huvud och allting. Jag kommer ärligt talat inte ihåg hur de här gravarna såg ut här, om det var nischer här också. Men Nils Larin, som var kyrkoherre här i Kleva, han har skrivit en bok någon gång på 30- eller 40-talet som heter Bara vi ska Kleva. Och där i har han redovisat, och man kan se foton på detta. Så den kan vi ju hänvisa till då, Nils Larins bok. Och han i sin tur, han tar upp många gamla berättelser från Assar Blomberg, som var en väldigt kunnig och duktig man som bodde här i Kleva. Han bodde på Röde Sten, lite längre ner för Kleven. Han var med självaste bror Emil Hildebrand och grävde ner vid Sjögrås till exempel, och har gjort många, ja, hynd som vi kan tänka på än idag. Den lilla halskragen ifrån Skattegården här i Vilske Kleva till exempel hittade han i en schakthög när man skulle ta fram kalkhällar och bränna till kalkbruk eller kalk. Ja, vad man nu hade det vet jag inte. Det mesta var ju jordförbättring. Nåväl. I alla fall så var ju Assar Blomberg en väldigt betydelsefull man vad det gäller det kulturhistoriska här i bygderna.
0: Och sen är det ju spännande här i Kleva då att nu har vi ju klättrat upp på ska vi kalla det avsatsen här uppe, kan man säga. Vi har
1: här i bygderna.
0: Och sen är det ju spännande här i Kleva då att nu har vi ju klättrat upp på ska vi kalla det

0: ålder. Och sen så kommer ju kristnandetiden då. Men här i Kleva så kan vi se den här obrutna kontinuiteten av människor och inte minst människors begravningar och just kulthandlingar genom lång, lång tid, eller hur? Och det är på ett litet område.
1: Ja, detta är ju liksom sista punkten av allt detta då som Egil pratar om. Detta är ju de äldsta kristna eller de första kristna gravarna som finns här runt kyrkan. Tidigare hade man ju begravt sina anhöriga runt gården där man bodde. Men nu hade man en kyrka här där denna fortfarande står. Och det är ju själva östra delen av kyrkan som är kvar sedan den här tidiga tiden. Och innan dess så finns det små gårdsgravfält eller vad vi ska kalla dem från järnåldern. Blir söder om den här kyrkplatsen vi är på. Och det är framförallt på Skattegården som jag har gått och tittat för längre sedan. Och där borta och på gården söder därom så finns det gravar ända ner till de äldsta vi kan hitta. Det vill säga gånggrifternas tid för en 5300 år sedan. Då hittar vi en sån gånggrift där. Och i en kulle som kallas för Smörkullen, där finns det två hällkister ifrån sista delen av stenåldern. Sen har vi då bronsåldersgravar som ligger bakom den här verkstaden. Jag tror det står BS verkstäder fortfarande där. Vem som driver den nu vet jag inte. Men bakom där det är ett byggnad som är byggd i en vinkel. Där finns det jättefina gravmarkeringar får vi kalla det för sen den yngre bronsåldern i alla fall. Och man har hittat gravar från 200-talet med en, det var en som där man hittade en kvinna som var begravd i en vacker peplos, en dräkt som var på modet ända nere vid Medelhavet vid den här tiden på 200-talet. Det var ju romarnas storhetstid kan man säga, eller kejsartiden i alla fall i Rom. Och man ser tydligt på spännen som hittades i graven hur de klädedräkterna har varit ihopfästade och man kan... Ja, man kan se att det var just en sån här dräkt. Hon hade fått med sig några kärl där det hade förmodligen varit mat till färden över ifrån denna världen till någon annan. Det var små fina keramikkärl som fanns i graven. Och sen har vi då senare tiders gravar ifrån folkvandringstid och det är ju skelettgravar alltihop.
0: Ja, det är ju spännande då. Då kan man ju tänka sig, är det så att det på något vis hela den här långa, långa, långa, långa tiden, alltså man har ju förhållit sig till de som har bott tidigare. Man kanske inte alltid har vetat vad de har hetat och sånt där, men i alla fall i övergången mellan den här tidiga järnåldern och framåt de som sen kommer att bygga den här tidiga kyrkan och när man börjar begrava människor här vid Kleva kyrka så kan man ju mycket väl tänka sig att de är släkt med varandra.
1: Ja, det kan man definitivt göra och här har funnits många bemärkta människor i Kleva faktiskt. Vi hade en riksdagsman här som hette Justus Lindgren och han hade han var släkting i alla fall som var skulptör och höll på att göra statyer. Det finns fortfarande kvar någon i museet i Skara och i Falköping har vi också kalkarbetaren till exempel som han gjorde som står på Vättelinsgatan. Och en väldigt kunnig, duktig människa och vars begravning jag var för inte särskilt länge sedan. Han är begravd här på kyrkogården. Som vi brukar kalla för bara för Kleva-Kalle. Han heter Carl Georg Karlsson och var den

0: nerifrån gården Börstorp. Och ja, det är bara några av de senare bemärkta människor som har funnits här. Sen har det ju varit mäktiga adelsmän givetvis och så, men de kanske inte betyder så mycket som de här senare jag pratar om.
1: Och alla de här människorna och hela den här historien, de finns på bara en liten, liten yta. Man kan gå mellan de här platserna och uppleva hela förhistorien och långt fram i tiden, ända fram till våra dagar. Och nu är vi en del av den framtid som kommer, kan man säga. Och leva måste vi ju verkligen säga, det är en plats där man verkligen kan komma till med sin picknickfilt och slå sig ner någonstans. Och spelar ingen roll var, för det har hänt någonting var man än sätter sig.
0: Och är det som man inte hittar det, så kan man bara låta blicken vila västerut och titta på det plana penneplanet, som geologerna kallar det, ifrån 500 miljoner år tillbaka påstår de att det har sett ut på det sättet. En rak horisontlinje helt och hållet. Och då ser man alltså utöver, ja, vi kan kalla det för Varaslätten eller Skaraslätten eller vad du vill ha för namn på det. Och ända upp emot Vänern, det är totalt plant alltihopa. Och det är en berggrund då ifrån ett urberg. Och så har det lagrats lera över där som är väldigt bördig. Kommer mycket mat därifrån idag.
1: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson. Thank you.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping. Na, na.

0: Jeg siger rødgrød med fløde.
1: Jamen, hvor betyder det lige så?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ikke rødgrød med fløde. Nej, nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga ett räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, vi ska gärna säga det.
1: Nej du.
0: Det är hur enkelt som helst.
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där så kan jag inte. Nej, kom. Ja, ungefär 8000.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Nu kommer en gammal bekant där. Den här skedan kommer ni kanske ihåg. Och det var Jan Birger Larsson där som stod på Skeda Berg och skrek den där upptäckningen 1978. Men Jan Birger här, ni vet nu det här med konsulter är ju så jädra populärt nu för tiden. Så Jan Birger, han var ju inte dum, utan han är ju en sån där surkuse. Och gnällspik och klagar över allting. Men nu har han gjort affär av det här. Han har blivit sån här pessimistkonsult. Ni vet, det finns en sån här optimistkonsult som far runt och hon tar 4 000 kronor om dagen förresten för att ha en kurs. Tacka fan för hon är optimistisk, det förstår jag. Men han tyckte så här, han Birger, att det där stämmer inte riktigt med norrbottniska folksjälen att vara så där glad och glättig. Så därför har han då liksom försöker plocka ner det på jorden. Han far, där hon har haft kurserna, så far han då ha sina kurser för att liksom återställa lite av balansen så att säga. Då har han en liten kampis, eller det är som en... Ja, som en kampis som handlar om han själv då.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Då är ni alla hjärtligt välkomna hit till Mössebergsgården. Både ni som är här på plats och ni som deltar via webben. Idag är det Kristi förklaringsdag och temat för gudstjänsten är Jesus förhärligad. Och vi kan väl börja med det som har varit morgonens stora överraskningar här, två stycken till och med. I det som är utlyst så står det att Britt-Marie Aronsson ska sjunga, och det stämmer absolut. Men hon har också med sig sin syster, Gullbritt Enoksson. Så det blir två som sjunger idag. Och inte nog med det, tanken var att vi inte skulle haft någon musiker här till salmen, utan vi skulle ha klarat oss med förinspelade bakgrunder. Och sen så råkar jag nämna det, eller nej, det var nog mer så att jag beordrade, men min svåger råkar befinna sig här och då kände han väl att då får jag väl vara med och spela då. Så det blir musik till salmerna av Bengt Gunnar Jonsson också. I övrigt så medverkar Britta Blomdahl med predikan. Staffan Nilsson kommer att läsa en av dagens texter. Det är Johanna Daremark som ser till att ljud och bild fungerar som det ska. Och själv heter jag Erik Hellgren. Vi ber inför vår gudstjänst. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid, nu ska hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid, nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Ja Gud, vi kommer inför dig så här i början av vår gudstjänst. Och vi vet att du är här. Vi vet att du vill oss någonting. Hjälp oss att lyssna på rätt sätt. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen 202, Det blomster som i marken bor.

Jag ska läsa från gamla testamentet, från andra Moseboks 40:e kapitel och där verserna 34-38. Israels folk befinner sig ju på vandring och nu har de nått fram till det som väl var det första stora målet, Sinai berget där Mose hade mött Gud i den brinnande busken och fått löftet om att han skulle få föra folket dit. Och nu är man nära Gud. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen. Om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så får Guds härlighet vandra med folket och folket vandrar med Gud. Nu ska vi få lyssna till en sång.

I alla våra gudstjänster tänder vi också barnens ljus. En påminnelse om vilka det var Jesus satte främst. Vilka som är de viktigaste i Guds rike, vilka som är våra förebilder. Och vi ber för barn och unga som under terminerna har sitt andliga hem här på Mösebergsgården och andra som rör sig här och som finns nära våra hjärtan. Vi förenas i Nyingebönen. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen.

Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig, och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveget svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Vi ber. Evige Gud, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet, öppna våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus.

Jag ska läsa dagens episteltext. Och den är hämtad ifrån Uppenbarelseboken 1, vers 9-18.

0: Nu står det samtal på programmet och det är ju lite spännande när man ska ha ett samtal. Men jag och Britta tänkte prata lite grann om några olika frågor som har med det här med helhet att göra. Jag har glömt att hämta lite papper som jag behöver ha. Nej, men för jag tänker så här, va, att det här är ju Kristi förklaringsdag, en dag som väldigt mycket handlar om det här med vad helighet är för någonting. Vi kommer ju få följa med upp på berget tillsammans med lärjungarna sen. Och risken är väl att vi nu, eller att jag kanske råkar föregripa en del av det du säger, men det får väl vara så då. Men jag som brukar ofta tänka så att när man nu ska prata om helighet så börjar jag väl att gå till vad ordet betyder. Eller liksom, vad betyder det här ordet? Eller kanske egentligen ännu mer, vad betyder de här orden som står bakom? Alltså vad betyder det hebreiska ordet kadosh? Vad betyder det grekiska ordet hagios? Som ju är de ord som liksom finns med i Bibeln. Som leder till ordet helighet. Och det är inte så lätt, för vi har ju alla olika bilder av vad helighet är. Men en sak som är liksom tydlig, tänker jag, det är ju att det här att helighet handlar om något som är annorlunda. Något som på något sätt är särskilt just för Gud. Alltså vi har den vanliga världen och det vanliga livet, det vardagen. Men sen har vi vissa dagar, på engelska säger man ju holiday, när det är såna här helgdagar. Och vi pratar om helgdagar, det är också ordet helig. Alltså dagar som är speciella, eller platser som är speciella och som är annorlunda. Att det här med helhet handlar lite grann om att vara annorlunda. Något som är speciellt just för Gud. Och där vet inte jag om ni har, om du har tänkt på det också, Britta, kanske. Men om man åker till en gammal medeltida kyrka, för oss så räcker det egentligen med att åka till Skara eller Varnhem eller så. Jag var i Notre Dame i Paris här tidigare i somras, och där blir det ju så oerhört tydligt det här. När man kommer in i de här ofattbart höga, stora byggnaderna, där taket liksom är någonstans, man vet inte hur långt upp, och sen så de här stora kyrkfönstren som liksom bara strålar in ljus i regnbågens alla färger. Och så tänker man att ja, men de här medeltidsmänniskorna som kom in här första gången, när nu väl kyrkan stod klar, de kom ju från små hus med lågt i tak, små fönster och mörker, och så kommer man in i det här ljuset. Så att det på något sätt är ett försök att skildra vad helighet är genom något som är så totalt annorlunda mot för det man ser annars. När man lever liksom i mörka, trånga utrymmen, att få komma in i det här stora ljusa, att det är liksom det som ska vara helighet. Så att helighet är någonting som är totalt annorlunda. Det kan väl vara en början. Hur tänker du?
1: Låter som att det är mycket ljud. Ja, men jag tänker att de här texterna idag handlar väldigt mycket om helighet. Att, ja, det är ju också annorlunda bilder, det här som vi hörde från Uppenbarelseboken till exempel, om skildringen om Jesus på det sättet, med det skarpa tvegade svärdet från munnen som... Det är ju en konstig bild egentligen, men man förstår att det är någonting heligt, någonting skarpt. Guds ord har liksom någonting som kan åtskilja hjärtats... Det kommer fram liksom på något sätt. Men jag, för mig är också nog helighet det här att Gud går inte att jämföra med någonting annat. Gud är fantastisk. Och jag tänker att det har med det mystiska att göra också. Att vår tanke inte räcker till. Att man på olika sätt kan erfara det där med helighet. Men att tanken inte räcker till. För att då återknyta till vad man har upplevt på semestern, så har jag varit på vandringsresa i Dolomiterna. Och sett de här jättehöga bergen. Och så fick vi berättat för oss då om att de här bergen, de har egentligen varit havsbotten, korallrev, som för 240 miljoner år sedan så kom de till den plats där de är nu. Och det ger mig en sån här otrolig fascination av skapelsen förstås, men också den som är bakom skapelsen. Alltså 240 miljoner år. Alltså det är ju, tanken svindlar ju för detta. Och så är det väl med Gud liksom, att ja, det är ju den här salmen, och store Gud, när jag den värld beskådar. Alltså då tänker man att Gud måste ju vara alldeles oerhört fantastisk. Men vad höll han på med egentligen för 240 år sedan? Eller när det bara fanns dinosaurer? Vad gjorde han då egentligen, Gud? Ja, men det kan man ju fundera på. Och jag tycker att man gärna faktiskt kan fantisera lite grann om Gud. Jag tror inte att det är fel. C.S. Lewis, som har skrivit många bra böcker, lite barnböcker också. Han har skrivit en trilogi som heter Utflykt från tyst planet. Och den visar på lite grann om hur människan är i förhållande till det heliga, och det är liksom lite gudomliga varelser. Jag tänkte att det där borde jag läsa om. Det är spännande att tänka på att Gud är så stor att han står inte bara i relation till oss människor, utan också liksom hela skapelsen. Tänk, innan vi fanns så var det Guds stora projekt. Jag tycker att det är jättespännande. Det ger för mig tankar om att Gud är så mycket större.
0: Ja, det är spännande. C.S. Lewis, det var alltså Utflykt tyst planet, eller Från tyst planet. Den det var ju länge sedan jag läste. Mm. Är det någon fler som har läst den?
1: Ja,
0: det är bra. Får vi läsa om den? Den var väldigt bra. Nej, men jag tänker på det här då med hur man möter det heliga. Det finns ju så många olika, och i texterna som vi har hört, alltså det som Staffan läste med den här, alltså hur man drabbas, det finns ju gång på gång i Uppenbarelseboken och i hela Bibeln om det här med den fruktan som drabbar en, eller den liksom oerhörda känslan som man står när man står inför det heliga. Det där att hur kan man tänka, vad är liksom helighet där? Och jag kommer tillbaka till det här med det som är annorlunda. För ofta när vi pratar om helighet idag, eller heliga stunder, heliga platser, heliga liksom tillfällen, så tror jag vi är tillbaka till det här med att vi tänker på det som är annorlunda. Men för många, precis som för mig tror jag, som befinner sig i det läget nu, så är den här tiden som vi är inne i just nu kan ofta ses som helig. Alltså det här som är semestertid, sommartid, att när vi kanske får ligga i hängmattan, sitta med fiskespöet eller vad man nu väljer att göra, och vet det att nu är kalendern helt tom. Ingenting att förbereda, ingenting att jobba med för att liksom få klart, utan nu kan jag bara vara i stunden. Att det kanske är det som för nutidsmänniskan är som mest liksom annorlunda från det vi gör i vanliga fall, och därför blir liksom heligt. Och hur möter vi de här stunderna? Hur är vi liksom, hur är vi? Och där berättar du något spännande också från det här om de här gravstenarna framför någon kyrka där. Som jag tyckte var lite kul, för att det visar på en annan tradition än den vi har kanske.
1: Mm. Ja, just det. Jo, vi var i Kiens och gick in i en katolsk kyrka och tittade på hur vackert det var där. Och katolska kyrkan har ju en kanske tydligare liksom återspeglar det här med Guds helighet. Att Gud är så helig att man liksom först vänder sig till Maria, ja, allt det där. Men hur som helst så var vi också ute på gravplatsen där ute, och det var väldigt fina smidda kors. Och vid varje gravplats så fanns det också en liten kruka. Och i den lilla krukan så fanns det en borste. Och vi förstod inte det hela, men jag tror att det handlar om vigvatten. Att man ville stänka vigvatten på graven för Guds helighet. Alltså att, ja, också inför döden, inför det som vi inte kan veta så mycket om.
0: Ja, men jag tänker att det är lite spännande, för att det handlar också om att jo, men visst finns ju heligheten i kyrkan, men den finns ju faktiskt också utanför. Och att man med olika traditioner, i olika andra traditioner, har kanske lättare att kunna se den här heligheten som är. När jag tänker på helighet ibland, så tog jag med två bilder här. Jag undrar, jag får väl visa upp den för kameran och för folket här. Vi börjar med den här. Vet ni vem det här är? Nu är frågan om ni ser hela vägen här. Vem är det här? Nej, det är ju inte riktigt Fantomen faktiskt, men det är, utan det här är ju Mr. Walker, va? Men det är ju Fantomen. Men det finns ju faktiskt dagar, säger ju det gamla djungelordspråket, när Fantomen går på stadens gator som en vanlig man, och så har han ju med sig sin hund också, eller varg, förlåt. Den andra personen jag tog med mig, lite snarlik, är ju den här då. Och vem är det här, tror jag? Det är lite svårare, men ni kanske kan gissa utifrån vem den förra var. Det här är Clark Kent, som ju ibland tar av sig glasögonen, går in i en telefonkiosk. Det är ju ganska svårt nu för tiden, va? Och blir Stålmannen, eller Superman som man väl heter nu för tiden, tror jag. Men det jag tänker på med de här, att ibland säger man att de här personerna är ju liksom, att det här är ju då Fantomens alter ego. Och det här är ju då Stålmannens alter ego. Men egentligen så är ju kanske det tvärtom. Alltså att kanske egentligen så är Stålmannen mer Clark Kent, och ibland klär han ut sig till Stålmannen. Men han är ju lik, han är ju samma person ändå. Han är lika stark som Clark Kent, fast han visar på ett annat sätt. Och då undrar jag, är det kanske så med Gud också? Att han är lika helig oavsett när man möter honom, men det kan se ut på olika sätt. Man kan uppleva det på olika sätt. Hur tänker du kring det?
1: Ja, absolut. I Bibeln så är det ju liksom det som du nämnde, att de faller ner när de möter Guds helighet. Om det är änglar eller om det är Gud själv, liksom. Och att det är därför att det är så kanske nästan skrämmande. Och i alla de tillfällen som jag kan komma på, som det står berättat om det i Bibeln, så står det också: var inte rädd. Och det tänker jag, det, Guds helighet är inget man ska vara rädd för. Men Guds helighet, så tänker jag också, att det är mycket närmare. Och ibland så möter man kanske heligheten, man kanske längtar efter heligheten, att möta heligheten. Och i lovsång tänker jag att det är ett tillfälle att möta den där heligheten. Vad är det du undrar egentligen?
0: Och nu ska vi se här, jo, men där kommer jag med. Det är lite så att Gud kan möta oss på olika sätt. Och alltså vi, om jag nu får föregripa kanske det du kommer att säga, men så är det ju så att lärjungarna får ju följa med Jesus upp på förklaringsberget och förstå en del av vem Jesus är. Men sen är ju det som är så fantastiskt, det är ju att Jesus följer med dem ner igen och är samma Jesus, men han har inte de där kritvita kläderna, men ändå så är det ju faktiskt samma person och samma helighet, fast på ett annat sätt. Att man liksom får möta den här heligheten på så många olika sätt. Tänker jag är spännande.
1: Nej, men jag tänker att vi i vår tradition väldigt, väldigt mycket mer betonar vänskapen med Gud. Och jag kollade lite grann i en bibelkonkordans igår, för jag tänkte, hur har man tänkt om Gud i olika tider egentligen? Och då kan man konstatera att i Gamla testamentet är det ingenting som man talar inte om Gud som vännen egentligen. Men nästan på en gång när man börjar läsa evangelierna så handlar det ju om att Jesus är vännen. Han är syndares och publikaners vän. Och han säger ofta till sina lärjungar: ni är mina vänner. Och han säger också till människor han inte kanske har mött tidigare, du min vän. Ni är mina vänner, frukta inte. Och på samma sätt är Jesus till barnen, liksom det här att han tar dem upp i famnen. Så heligheten är ju både liksom det där storslagna, ofattbara, men också det väldigt nära. Och det som vi kanske har ett väldigt stort behov av, att möta Gud på det sättet, på det nära sättet. Ja.
0: Det kan vara en bra avslutning på det här delen av gudstjänsten, det här samtalet, att helighet kan vara så många olika saker. Så tar vi med oss det nu när vi ska sjunga en psalm, va? Visst är det så det? Ja, nu ska vi sjunga psalm nummer 40, Kristus vandrar bland oss än.

Ni som följer med i ordningen såg kanske att det skulle ha varit kollekt. Det glömde vi av lite. Men det blir vid nästa sångtillfälle istället. Men vi kan i alla fall be för det som är vår kollekt och för ordet. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack för den här dagen. Tack för att du påminner oss om vem du själv är och det som du vill betyda i vars och ens liv. Tack för gåvan som samlas in i våran gudstjänst och som samlas in på andra sätt. Låt det få bli till nytta och välsignelse. Gud, låt också ditt ord få bli till nytta och välsignelse för var och en av oss som är här i gudstjänsten eller tar del av gudstjänsten. Men låt ditt ord få också nå många människor och få bli till vägledning, att få bli till tröst och allt det som ditt ord kan göra. Och nu ber vi om öppet hjärta och sinne för dig Gud, för varandra och för den värld vi lever i. Amen.

Ja. Ja, det susar lite, men det kan det få göra då. Har du läst någonting bra i sommar? Det har du säkert gjort. Många av er läser säkert. Och jag tänker att när man tycker att någonting är riktigt bra, så är det kanske därför att det skildrar någonting viktigt. Ibland kan det vara någonting som är svårt, som når ens inre. Ibland kan det vara saker som provocerar, därför att man kan behöva provoceras ibland för att tänka lite vidare, att det inte bara ska vara lättuggat. Jag ville bara nämna lite grann innan vi kommer in på det som är dagens text, om kontexten liksom i det sammanhang som det här är skrivet. Och då handlar det egentligen om att Jesus talar om lärjungaskapets krav. Det står om de här orden att förneka sig själv och ta sitt kors. Och de där orden är inte populära kanske hos en del av oss. Jag tycker att det känns lite jobbigt det där med att förneka sig själv. Men jag tror ju inte att Jesus är någon som vill plåga oss, utan jag tror att han vill någonting gott med varje människa. Så snarare kanske det handlar om detta, att vi ska få upptäcka vilken glädje det är att ge av det man har, både av det materiella men också det man har på hjärtat, det som är ens kunskap, ens begåvning, att överhuvudtaget dela med sig. Men kanske vill Jesus också provocera oss och få oss att tänka efter vem det egentligen är vi följer. Ja, så säger Jesus så här, att den som skäms för mig eller mina ord ska människosonen skämmas för när han kommer i sin härlighet. Det är ganska skarpa ord. Det där ordet människosonen, det är egentligen kanske ett av de vanligaste benämningarna av Jesus. Han kallar sig ofta själv så, människosonen. Det används 70 gånger i Nya Testamentet, så det är ganska ofta. Det var också det ordet som vi hörde läsas i den här uppenbarelsebokstexten. Människosonen stod de där. Och den heligheten liksom. Och människosonen Jesus, han är en sann, verklig människa som vi kan känna oss så nära. Men han är också Guds enda son. Det namnet människosonen är hämtat från Gamla Testamentet. Från den som skulle krossa det onda. Ja, det finns i Första Mosebok 3 och i Jesaja och andra ställen. Men nu vill jag läsa det som är dagens evangelietext, och det är från Lukas 9, 28-36. Och varför jag nu har berättat detta, det är för att det står så här. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är här. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd så stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg av vad de hade sett,
Och vid den tiden berättade de ingenting för någon annan. Det är en innehållsrik text det här, och jag tänkte att jag har valt ut några saker som jag vill säga någonting om, och det är bönen, det är sömnen, det är rösten i molnet och det är det som är Jesu uppdrag. Det är ju i bönen som Jesus förvandlas för dem. Han kommer i ett annat ljus. Och jag tänker att bön är en tydlig mötesplats mellan himmel och jord, där det mänskliga får möta det gudomliga. Det är fantastiskt. Och det är också så att bönen är någonting som Jesus verkligen prioriterar. Han väljer ofta avskildheten, står det. Kanske bergen, som kan vara avskildhet, inte nödvändigtvis är det. Men så valde han. Och öknen, örtagården i kvällningen. Det är liksom för att få skala bort det runt omkring, för att få vara med Herren. Och jag tänker att det är väldigt bra att vi har möjlighet till sådana stunder där man kan inte bli sedd av andra människor, utan att man kan vara bara med Gud, så att säga. Då behöver man inte tänka på så mycket. Gud ser ändå allt. Man behöver inte hålla undan någonting. Man behöver inte vara på något speciellt sätt. Det är väldigt, väldigt viktigt, tror jag, för människan att få de där stunderna. Att vara inför Gud så som man är. Och det som man har på hjärtat. Och då får man kanske uttrycka det som man går och bär på inför Gud. Men också det här med lyssnandet. Att lyssna. Det händer ibland för min del, och kanske för dig också, att jag tänker mig, så tänkte jag ju med min semester när jag skulle vandra i bergen, att det skulle vara liksom lite i tystnad. Det kunde jag ju glömma eftersom det var massor av människor där hela tiden. Men jag tänker ibland så att jag ska försöka lyssna. Och så kan jag ge tid åt det. Och så händer det typ ingenting alls. Och sen bara strax efteråt, när jag har slutat lyssna, så kommer den där tanken. Och jag tror att det kanske är så att vi behöver ibland bara koppla av. Att vara inför Gud. Att inte så hårt spänna sig liksom. Man behöver kanske komma på rätt våglängd. Eller så kanske det är just det här med vilan. Att det ger en öppenhet för Gud. Jag tycker att det är komiskt att det står att de här lärjungarna på berget här somnar. Det händer ju vid andra tillfällen också, i mycket mer kritiska tillfällen. Att lärjungarna somnar när Jesus faktiskt till och med ber dem att vara med och be. Men så tänker jag på det här med vila och sömn. Att det är faktiskt kanske också ganska viktigt. Att det kan bli en mottagare av vad Gud vill säga. Du kanske har varit med om det själv. När du liksom har slappnat av, att då kanske Gud talar. Eller kanske till och med i sömnen. Jag minns något speciellt tillfälle när jag var ny som pastor. Då oroade jag mig ganska mycket för att inte vara tillräckligt from. Eller, ja, många pratade om att älska Jesus. Och jag tänkte att men jag kanske inte älskar Jesus tillräckligt. Kan jag vara en pastor? Kanske typ som en sån här Petrus-upplevelse när Jesus frågar, har du mig kär? Och jag tänker att det är faktiskt bra att pröva sig själv inför Gud lite nu och då. Men det var väl lite jobbigt det där. Så hade jag en dröm. Och det var väldigt konkret. Det var nära den platsen som jag bodde då. Så kom Jesus tillbaka. Gående ner från samhället. Han var väldigt stor och jag var väldigt liten. Och jag bara sprang rakt in i Jesu famn.
Och det låter ju som en berättelse om ett barn. Men det var det. Och det hjälpte mig faktiskt väldigt mycket att tro mig själv lite grann om gott. Att tro att jo, min kärlek till Gud är att jag springer till Jesus. Jag vet att han också har en öppen famn för mig. Så jag tror att ibland så kan Gud tala på väldigt annorlunda sätt när vi kan koppla av och slappna av. Jag tror att tro har fler dimensioner än det som är våra tankar. Vi samtalar lite grann om nu vad vi har tänkt på. Men det är också upplevelser och kanske såna här saker som kan också visa sig i en dröm eller på något annat sätt. Och det kan också bli till vägledning, till hjälp, tror jag. Så kanske det här att de somnade, det kanske också öppnade deras sinnen. Ja, det är ingenting som jag har läst i någon kommentar eller något viktigt. Men jag tänker att det kanske skulle kunna vara så. Jag tycker också att när man själv går och lägger sig på kvällen så kan man ju ibland, om man är så, oroa sig för många saker. Då kan man faktiskt ju, och det gör säkert många av er, bara säga Jesus namnet eller tänka att nu släpper jag Jesus. Och så får man vara, så får man sova, vila och tänka att det kan faktiskt vara så att Gud också talar till mig i drömmen eller på något annat sätt. Ja, men hur som helst, i den här texten så är min uppfattning att de vaknar när det här samtalet mellan Jesus och Mose och Elia pågår. För de uppfattar ju ändå vad samtalet handlade om. Ja, vem var det nu då? Det kanske var Petrus som kom med förslaget att de skulle bygga hyddor. En del har sagt att det är för att konservera den här uppenbarelsen av helighet, att det var så fantastiskt att man ville bevara det. Jag vet inte, han kanske var nyvaken. Ja, men det kanske var något annat. Men det som är alldeles tydligt är ju i alla fall det som de uppfattar i samtalet om vad det handlar om. Att det handlade om Jesu utgång ur världen. Mose och Elia, ingen av dem dog egentligen någon vanlig död, utan är lite mer mystik runt omkring. Men de samtalar med Jesus om hans uttåg ur världen och det som han ska fullborda i Jerusalem. Och det står i den här texten att det här, det var de med om, men det var ingenting som de talade om då. Men jag tänker att när det här sedan har hänt så blir det ju en väldigt, väldigt stark upplevelse som bekräftar det som de sedan får sätta sin tro och tillit för, som de till och med vågar sina liv för. Det är också ett vittnesbörd för oss om det som faktiskt är Jesu verkliga uppgift. Att han vill komma till vår frälsning och vår hjälp. Kanske var det en förberedelse för honom själv. Men framförallt så tänker jag att det var för att liksom vi skulle förstå att han kommer att bära människans synd. Ge möjlighet till nya förutsättningar. Att få nåd, frälsning. Och det där är ord som vi så sällan använder nu för tiden. Men jag tycker att det finns en väldigt god tanke i de här frälsarkranserna som hänger upphängda vid vatten lite här och var. Att tänka på att frälsningen faktiskt är som en livboj. Någonting som gör att man inte drunknar i allt sitt eget eller allt det som fyller världen. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så fick de också erfara det här mystika av molnet. Jag vet inte, vi vet inte hur detta var. Men molnet är ju symbolen i Gamla testamentet. För att Gud är nära. Kanske inte bara en symbol utan en tydlig upplevelse för dem som de kunde följa.
Och här är också molnet, och det återkommer ju vid flera tillfällen också vid Jesu himmelsfärd. Men det som de får till sig i det, det är den där rösten som säger: detta är min älskade son, lyssna till honom. Lyssna till honom. Och så tänker jag att Gud i med det här visar lite grann vem han är. I Jesus Kristus så blir Gud mycket mer tydlig. Och det tycker jag också var lite spännande när jag jämförde det här gamla testamentet och nya testamentet om Gud som vän. Att det finns inte så mycket i gamla testamentet, men i nya testamentet. Att Gud visar genom Jesus att han är den goda vännen. Den som vi alltid kan vända oss till med allt det som livet och världens liv innehåller. Anders Arborelius är en katolsk präst som jag ju tycker uttrycker sig väldigt klokt ibland. Han har sagt så här: att Gud yppar sig själv för oss. Och när han gör det så är det för att vi ska förvandlas av den erfarenheten. Gud uppenbarar sig för att få plats i vårt liv. För att få huvudrollen. För vår lycka och vår räddning ligger mer hos honom än i oss själva. Det blir mer du än jag. Och det här mönstret, det har sitt ursprung i Guds inre treeniga liv. De visar hela tiden på varandra. Fadern visar här på Jesus. Lyssna till honom. Jesus säger att om inte jag lämnar er nu så kan inte anden komma och hjälpa er. De visar hela tiden på varandra. Det är ett liksom mönster inom Gud själv. Och det blir också ett mönster för det kristna livet. Den andra bär något från Gud i sig. Och jag slungas ut ur min jagiskhet. Och den andra får bli ett du för mig. Det kan vi avsluta den här predikan med. Att Gud får göra det i våra liv. Tack Gud för allt det som du uppenbarar för oss av smått och stort i våra liv. Tack för den du är. Och hjälp oss till nyfikenhet att mer förstå vem du är. Och också erfara vem du är. Att vi kan lita på dig. Att vi kan vara trygga. Och att vi kan våga följa det som du leder oss till.

Ibland är det lite svårt med siffror och det märker ni på, ni som tittar i det här programbladet, att där har jag råkat skriva lite fel på de följande två psalmerna här, men det står rätt där på tavlan där. Så ska vi sjunga en av de här psalmerna om helighet, om Guds helighet, men att Gud också är så mycket mer. Du är helig, du är hel. Det är nummer 785. Och det passar ju väldigt bra att också ta upp kollekten via Swish under den psalmen.

För ett tag sedan så satt jag på en bänk i Skövde och väntade på några. Och när jag satt där så kom det en man och så satt han sig jämte mig. Och sa han, är det okej om jag sitter här? Ja, såklart det får du göra. Och så blev det att vi började prata lite och så här. Och jag förstod att han hade inte haft det så enkelt i livet. Så vi började prata om olika saker. Och så ställde jag en fråga till honom. Så här, vad skulle du säga om Jesus ställer sig framför dig här nu? Så jag tittade på mig och sa, då skulle jag nog bli chockad. Ja, vad skulle du säga till honom då? Ja, så skulle nog be honom hjälpa mig att sluta dricka så mycket öl. Mm. Säg det till honom då, så. För så enkelt är det. När man pratar med Jesus är det bara att säga det rakt ute. Nu har jag tänkt den här tanken. Vad skulle jag göra om Jesus ställde sig mitt framför mig? Men jag såg honom ansikte mot ansikte. Vad skulle jag säga till honom då? Skulle också bli chockad? Eller skulle bara falla ner och säga, jag älskar dig Jesus? Vad skulle du göra?

Så går vi in i en stund av bön och förbön, eftertanke. En stund då vi får lyssna till Guds röst. Om en stund så kommer BG att spela lite grann och det finns möjlighet att tända ljus i våra ljusbärare eller skriva en bön till vårt böneskrin eller bara sitta stilla och vara med. Men först ber vi tillsammans med andra församlingar i Ekumeniakyrkan för Ekumeniakyrkans förbönskalender. Och den här söndagen så ber vi för Nicaragua. Gud, vi ber för de olika läger för barn, ungdomar och vuxna som nu genomförs inom Morava-kyrkan i Nicaragua. Låt det bli till stunder av fördjupning, glädje och också fortsatta steg till försoning och enhet. Så ber vi också för vila och återhämtning. Gud, vi ber om vila och återhämtning. Vi ber om att finna en god rytm mellan arbete och vila i kyrka och i arbetsliv. Fördjupa vår tillit till din omsorg om allt du skapar och älskar. Lär oss att klarare urskilja vad som är nödvändigt, vad som bygger upp och vad som ger god frukt. Och så ber vi, Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek. Med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Så fortsätter vi att vara i bön. Tänd ett ljus. Skänk en tanke.

Då kommer böneskrinet fram här också. Böneskrinet står ju här nere på vårt bönebord på veckorna. Och det är ganska många som kommer och lägger en bönelapp. Det ökar ganska mycket med de här lapparna i det här skrinet. Och det betyder att det är många som kommer med sin bön. Både kanske vid runt gudstjänst men också vid andra tillfällen. Och vi får be för det som människor har bett att vi ska vara med och be för. Och också för böneljuserna och för det som du har nämnt inför Gud. Tack Gud för den du är. Tack för att dina ögon är som eldslågor så att de ser så djupt. Tack att du ser till varje bönämne. Tack att du vet vad som behövs. Tack Gud för att du kan göra saker inte vi kan räkna ut. Att du är större än våra tankar, långt större. Och Gud, vi bara ville be och välkomna dig att handla i de här böneämnena. Gud, vi vill också be för dem som har bett om vår förbön. Gud, du ser dem som är sjuka. Vi ville be om hälsokrafter, att sjukvård och behandlingar får hjälpa till att bringa hälsa. Gud, var med dem. Du ser dem som är sjuka. Vi ville be om hälsokrafter, att sjukvård och behandlingar får hjälpa till att bringa hälsa.

och att du har sett våra tankar och våra böner. Vi ber för det som händer runt om i vår värld av konflikter och krig. Gud, förbarma dig, och vi ber om goda lösningar. Vi ber om att du kan verka in i människors tankar och liv, att det får bli till fred och rättvisa. Vi vet att det är stora böner, men Gud, vi vill inte sluta be om det. Vi ber för dem som har förlorat sina hem i Norge. Gud, var med de människorna där och alla som finns runt omkring. Tack för alla som gläds åt olika saker, åt livet, åt fotbolls-VM och allt möjligt. Tack Gud för allt det goda som du ger, allt det som vi får glädjas över. Och tack för när du låter våra tankar och våra sinnen uppfyllas av vem du själv är. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.

Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut och det är dags att blicka framåt mot den vecka som ligger framför. Och just den här veckan, nu är vi ju inne i sommarens soliga dagar och det innebär att det inte är jättemycket som händer. Men på tisdag är det ju som vanligt tipspromenad 17-19.30, precis som det alltid brukar vara. Och nästa söndag så är det gudstjänst klockan 10. Britta predikar och vi får sång av Kristina Bede Fransson. Sen så har vi en höst som ligger framför oss ändå där det kommer att hända mycket spännande saker. Och det jag väl nu redan vill påminna oss om att nu börjar det närma sig med vår konsert med Samuel Ljungblad. Som kommer här i den, redan i augusti, den 13 augusti. Biljetter finns på, vad heter det nu då? Tixter heter det. Så gå in där om ni inte redan gjort det, för nu kanske det börjar börja ta på dem. Vi lägger de här samlingarna och lägger alla kommande samlingar här på Mössebergsgården i Jesu välsignande händer. Så sjunger vi tillsammans psalmen 38, för att du inte tog det gudomliga. En av de här psalmerna som ju försöker att förstå och förklara något av vem Jesus egentligen är.

0: Och tillsammans ber vi: Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
2: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Jag gillar att fotografera. Och i min gamla systemkamera som jag har hemma så kunde man naturligtvis ställa in skärpan helt manuellt och vrida på objektivet. När man tittade i sökaren så fanns det en ring med ett kors i mitten. Och när de där linjerna stod rätt, då var skärpan perfekt. Det var en god hjälp att få en klar bild. Hur är det när vi betraktar livet, också det andliga livet? Finns det någon god hjälp att få en klar bild? Det gör det nog faktiskt. Men ändå så tänker jag att det allra viktigaste det är att förstå att när det gäller de där stora sakerna i livet, som vem Gud är eller vad livet är och vad man ska tro, så är det klokt att inte vara tvärsäker. För oftast så finns det väldigt många olika perspektiv. Nu ska vi få lyssna på en låt som Börje Ring har gjort som heter Fru Svensson.

Ja, för fru Svensson så var det inte så viktigt att alltid ha rätt, utan faktiskt för att stå upp för det som är rätt. Så här så står det i Jeremia bok i Gamla testamentet. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar och ni handlar rätt mot varandra och inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan och inte låter oskyldigt blod förlyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Vad är viktigt egentligen? Ändra era liv och handla rätt mot varandra. Det är ju ganska uppfordrande ord. Inte så att man vill protestera mot det, men med en viss självinsikt att vi kanske inte alltid gör det som är rätt. Vi har ju en fri vilja. Men så här står det i evangelietexten som Jesus talar då, och det är ju ifrån Bergspredikan, Matteus 7. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den, men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Kort sagt så kan vi läsa ut av den här texten som Jesus säger att majoriteten har inte alltid rätt. Vägen till livet kan vara svår att finna och det kan till en början innebära motstånd att gå in på den vägen. Så Bibeln säger alltså att det inte alltid är så lätt att gå Guds väg och följa Jesus, fast det leder till livet. Ja, det där känner vi kanske igen. Det är ju väldigt lätt att bara följa med strömmen. Och visst kan det kosta på att stå upp för det man tror är rätt. Men när man tänker efter så känns det alltid bra när man varit tydlig med vad man tror. Och också när man låter tron bli handling. Att det inte bara är ord, utan att man faktiskt står upp för människor. Att man protesterar ibland. Att man ger ibland när man ser att något behövs. Jag tänker att Bibeln och Jesus faktiskt sammanfattar vad det är som är allra viktigast. Två saker säger Jesus är allra viktigast. Och så tänker jag på min kameralins då i den gamla systemkameran. När det var ett kors och att när man fick de där linjerna till att gå samman, då blev det en god bild. Nu är det ju andlig klarsyn som är temat för den här helgen. Och kan man tänka att de här två linjerna kanske ger en god bild? Det Jesus säger är allra viktigast. Jesus säger nämligen, älska Gud av hela ditt hjärta. Med hela din kraft och allt ditt förstånd och din medmänniska som dig själv. Om man har de två linjerna klart för sig, ja, då är det kanske det allra viktigaste. Att älska Gud, att liksom lära känna Gud och se Guds godhet, att växa in i det. Men också att älska sin medmänniska som sig själv, så både medmänniskan och sig själv. Det tror jag är att få en god bild av det som Gud vill. Att få en andlig klarsyn. Vi ber. Gud, tack för allt det goda som du ger. Tack att du också litar på oss. Att vi kan vara goda
människor. Att vi försöker se vad som är rätt. Tack att du ibland uppenbarar på ett väldigt tydligt sätt för oss vad vi ska göra. Tack för att du talar in i våra liv. Hjälp oss att ta vara på de där små insikterna och att våga handla så som du vill. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så får vi fortsätta den här dagen och försöka se med andlig klarsyn. Att försöka se på ett gott sätt för det som vi har runt omkring oss. Vi ska avsluta med att lyssna på en låt som Bengt Johansson har gjort som heter Gud, för dig är allting klart.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorp kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton, kon från 4 sekler, tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli. Kl.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Onsdag idag och vi befinner oss mitt i semestern här och på onsdagar nu under semestertid, och då vet ni att då är det samtal om forntiden. Och jag tycker att vi ska lyssna till vad Anders och Egil har att berätta. Ja, Egil, var är du nu? Och det låter väldigt, det knastrar om dig.

0: Oj, vad det knastrar här på gången och det kvittrar fåglar i träden. Och så blåser också så det vajar, vet jag inte om det gör. Men det darrar i alla fall lite i löven här.
1: Ja, de dansar omkring. Det gör de.
0: Och när det knastrar så här, då är det ju gången på en kyrkogård som man går på. Var har vi hamnat nu då?
1: Ja, nu har vi hamnat. Vi har pratat en del förut om Sjögrås. Det vet jag inte om någon har hört, men Sjögrås var ju hade en egen liten kyrka på sin tid i början. Och den blev sen ihoplagd med Vilske Kleva socken och kyrka, och det är där vi har hamnat nu.
0: Just det. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och nu har vi hamnat här i en vänstersväng, en kurva, och det är lite, ja, det är en rundad kurva därför att väggen är rund här på kyrkan, kan man säga. Vad är detta för del av kyrkan?
1: Ja, det är ju den sista delen åt öster, den ut, som sticker ut åt öster, som man har gjort halvrund efter gamla former som kanske stammar ifrån Lunds domkyrka här i närheten då, närmast. Man brukar kalla det här, ja, tillbygget, eller vad vi ska kalla det, för en apsid. Och den är ju då alltid åt öster, ut öster om koret i kyrkan. Det viktigaste med altaret och det som finns där inne.
0: Och det kan vi ju prata om någon annan gång, men det har ju att göra i sin tur med hur kejsarkulten i Rom och sånt där fungerar. Men nu är det ju inte därför vi var i Kleva idag, men det är faktiskt på grund av absiden delvis som vi är just i Kleva. För här har det hittats spännande grejer.
1: Ja, här hittas det väldigt mycket, för man byggde till någonting norr om absiden som vi står och tittar på här just. Och när man gjorde det, då upptäckte man en massa gamla gravar som var ifrån tidig medeltid också. Och detta är ju den norra sidan av kyrkan. Det var ju kvinnornas sida, så alla de som var begravda här var väldigt, ja, betydelsefulla eller mäktiga kvinnor på något sätt. Man kan ju jämföra med Varnhem, hur det var där vid Katagård. Det låg ju självaste Kata i en sån här vacker, fin kalkstenskista med nisch för huvud och allting. Jag kommer ärligt talat inte ihåg hur de här gravarna såg ut här, om det var nischer här också. Men Nils Larin, som var kyrkoherre här i Kleva, han har skrivit en bok någon gång på 30- eller 40-talet som heter Bara vi ska Kleva. Och där i har han redovisat, och man kan se foton på detta. Så den kan vi ju hänvisa till då, Nils Larins bok. Och han i sin tur, han tar upp många gamla berättelser från Assar Blomberg, som var en väldigt kunnig och duktig man som bodde här i Kleva. Han bodde på Röde Sten, lite längre ner för Kleven. Han var med självaste bror Emil Hildebrand och grävde ner vid Sjögrås till exempel, och har gjort många, ja, hynd som vi kan tänka på än idag. Den lilla halskragen ifrån Skattegården här i Vilske Kleva till exempel hittade han i en schakthög när man skulle ta fram kalkhällar och bränna till kalkbruk eller kalk. Ja, vad man nu hade det vet jag inte. Det mesta var ju jordförbättring. Nåväl. I alla fall så var ju Assar Blomberg en väldigt betydelsefull man vad det gäller det kulturhistoriska här i bygderna.
0: Och sen är det ju spännande här i Kleva då, att nu har vi ju klättrat upp på ska vi kalla det avsatsen här uppe, kan man säga. Det sluttar otroligt brant nedanför kyrkogården precis. Och när man är här uppe så kan man ibland tänka, vi ser saker så isolerat från varandra, vi delar in saker i tider. Först är det stenålder och sen är det bronsålder och så järnålder och sen så kommer ju kristnande tiden då. Men här i Kleva så kan vi se den här obrutna kontinuiteten av människor och inte minst människors begravningar och just kulthandlingar genom lång, lång tid, eller hur? Och det är på ett litet område.
1: Ja, detta är ju liksom sista punkten av allt detta då som Egil pratar om. Detta är ju de äldsta kristna eller de första kristna gravarna som finns här runt kyrkan. Tidigare hade man ju begravt sina anhöriga runt gården där man bodde. Men nu hade man en kyrka här där denna fortfarande står. Och det är ju själva östra delen av kyrkan som är kvar sedan den här tidiga tiden. Och innan dess så finns det små gårdsgravfält eller vad vi ska kalla dem från järnåldern. Det blir söder om den här kyrkplatsen vi är på. Och det är framförallt på Skattegården som jag har gått och tittat för längre sedan. Och där borta och på gården söder därom så finns det gravar ända ner till de äldsta vi kan hitta. Där, det vill säga gånggrifternas tid för en 5300 år sedan. Då hittar vi en sån gånggrift där. Och i en kulle som kallas för Smörkullen, där finns det två hällkister från sista delen av stenåldern. Sen har vi då bronsåldersgravar som ligger bakom den här verkstaden. Tror det står BS verkstäder fortfarande där. Vem som driver den nu vet jag inte, men bakom där, det är ett byggnad som är byggd i en vinkel. Där finns det jättefina gravmarkeringar får vi kalla det för, sen den yngre bronsåldern i alla fall. Och man har hittat gravar från 200-talet med en, det var en som... Där man hittade en kvinna som var begravd i en vacker peplos, en dräkt som var på modet ända nere vid Medelhavet vid den här tiden på 200-talet. Det var ju romarnas storhetstid kan man säga, eller kejsartiden i alla fall i Rom. Och man ser tydligt på spännen som hittades i graven hur de klädedräkterna varit ihopfästade och man kan se att det var just en sån här dräkt. Och hon hade fått med sig några kärl där det hade förmodligen varit mat till färden över ifrån denna världen till någon annan. Det var små fina keramikkärl som fanns i graven. Och sen har vi då senare mat till färden över ifrån denna världen till någon annan. Det var små fina keramikkärl som fanns i graven.

0: har hetat och sånt där, men i alla fall i övergången mellan den här tidiga järnåldern och framåt de som sen kommer att bygga den här tidiga kyrkan, och när man börjar begrava människor här vid Kleva kyrka, så kan man ju mycket väl tänka sig att de är släkt med varandra.
1: Ja, det kan man definitivt göra, och här har funnits många bemärkta människor i Kleva faktiskt. Vi hade en riksdagsman här som hette Justus Lindgren, och han hade en, han var släkting i alla fall, som var skulptör och höll på att göra statyer. Det finns fortfarande kvar någon vid museet i Skara, och i Falköping har vi också kalkarbetaren till exempel, som han gjorde, som står på Vättelinsgatan. Och en väldigt kunnig, duktig människa på vars begravning jag var för inte särskilt länge sedan. Han är begravd här på kyrkogården, som vi brukar kalla för bara för Kleva-Kalle. Han heter Carl Georg Karlsson och var där nerifrån gården Börstorp. Och ja, det är bara några av de senare bemärkta människor som har funnits här. Sen har det ju varit mäktiga adelsmän givetvis och så, men de kanske inte betyder så mycket som de här senare jag pratade om.
0: Och alla de här människorna och hela den här historien, de finns på bara en liten yta. Man kan gå mellan de här platserna och uppleva hela förhistorien och långt fram i tiden, ända fram till våra dagar. Och nu är vi en del av den framtid som kommer, kan man säga. Och Kleva, måste vi ju verkligen säga, det är en plats där man verkligen kan komma till med sin picknickfilt och slå sig ner någonstans. Och spelar ingen roll var, för det har hänt någonting var man än sätter sig.
1: Och är det så man inte hittar det, så kan man bara låta blicken vila västerut och titta på det plana penneplanet, som geologerna kallar det, ifrån 500 miljoner år tillbaka påstår de att det har sett ut på det sättet. En rak horisontlinje helt och hållet. Och då ser man alltså ut över, ja, vi kan kalla det för Varaslätten eller Skaraslätten eller vad du vill ha för namn på det. Och upp, ända upp emot Vänern, det är totalt plant alltihopa. Och det är en berggrund då ifrån ett urberg. Och så har det lagrats lera över där som är väldigt bördig. Kommer mycket mat därifrån idag.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna till kvällens program. Och då ska vi börja med Rune Eliasson och Lennart Hannings kör och orkester, inspelad 1975. Låt mig vandra nära dig.

Jag ska passa på att tacka för de här skivorna som jag spelade idag. De kommer från Betania i Nyhem. Jag fick 3 drickabackar med skivor därifrån. Tackar så mycket. Nu ska vi spela Eja Merile, Jesus älskar mig, inspelad 1983.

Då ska vi fortsätta med Frälsningsarméns första kår i Örebro, När skuggans vunnit, inspelad 1975.

Då ska vi fortsätta med Rose-Marie Andersson från Östersund. Den här skivan hämtar vi Jämtlands evangelisten. Se in i Jesu ögon.

Då ska vi spela sångare från Hällefors. Det är Karin Hellqvist och Birgitta Johansson. Jag önskar få se Jesus först av allt.

Ja, då ska vi spela sista skivan. Det är Greta och Ture Byström. Ett gammalt bönehus. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Där knäpptes många händer, där böjdes många...
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.